0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, peknú stredu, krátko pred 6. naladené Fan Rádio. Na cestách prvé komplikácie. Na R7 pred križovatkou z D4 v smere z Bratislavy je v ľavom pruhu zrazený diviak. Nehoda na výjazde z Dargova na Bačkov. Úsek je obojsmerne neprejazný. Výjazd z Dargova smer Bačkov. Vyhnite sa tomu. A okrem toho radary v Bratislave merajú na Vajnorskej do mesta. Sú aj na výjazde do Martina z Turčianskych Teplíc. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Streda 26. augusta, správy o 6. Mobilná aplikácia Slovenskej pošty zjednodušuje a zlacňuje odosielanie zásielok. Pokračuje hovorkyňa Eva Peterová.
2: Kvôli odoslaniu zásielky už nemusíte ísť na poštu. V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty si ju pripravíte, zaplatíte online, odošlete napríklad cez balíkobox, doručovateľa, list aj cez poštovú schránku a v mobile sledujete cestu zásielky až do jej doručenia.
1: Mobilná aplikácia je dostupná bezplatne. Ak by sa parlament voľby konali koncom leta, vyhralo by Progresívne Slovensko ziskom viac ako 18% hlasov. Ukazuje to prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Na druhom mieste by skončil Smer SD s necelými 18%, Republika by mala necelých 11%, za ňou by nasledovalo Hnutie Slovensko s viac ako 8%. V tesnom závese by bol Hlas SD a strana SAS, mali by zhodne niečo cez 8%, viac ako 7% by mala strana KDH. Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s kauzou dopravných radarových kamier. Podľa hnutia sú tam podozrenia z viacerých trestných činov, pokračuje Peter Bátor.
3: Tu bola vytvorená celá sieť firiem a osôb na zakrytie pôvodu týchto kamier. Zároveň sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra nekonal, keď konať mal, a ministerstvo vnútra si nesplnilo svoje povinnosti pri ochrane občanov Slovenskej republiky.
1: Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Teniska Viktória Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V prvom si včera poradila s Argentínčankou Rierovou v dvoch setoch 6-3, 6-4. Jej ďalšou superkou v trojkolovej kvalifikácii bude Švajčiarka Bandekiová. Včera neúspela v úvodnom zápase kvalifikácie Rebeka Šrámková. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovakou Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre. Počasie podobne ako včera oblačno a zamračené, popoludní na viacerých miestach menej oblakov, ojedinele dáž pre Hanky Búrky. Denné teploty od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.

0: Dobré ránko.
1: A dobré ránko. Zakúkala kukulienka, že no ale toto. Ja len som chcel, že už trošku po tmičke, ne?
2: Už po tmičke sme išli, áno, veru.
1: 26. august.
3: Je toto možné?
1: A inak šialené meno v kalendári. No šialené.
3: Zemfír?
1: Zemfír inak, áno, je tam. Bol taký, kedy si tu predávali platne. George Zemfír hral na palovú flautu, najslavnejší rumunský muzikant.
3: OK, tak toto ma obišlo.
1: Kým neprišlo Dragoš Tadin, hej?
3: Pochopiteľne. Je tam aj Thália. Samuela, ale tomu sa budeme venovať, lebo na to budeme mať meninovú pesničku. Teda ja sa spoliam, že to budeme mať.
1: Áno, špeciálna, dobre korenená z našej edície. Zatiaľ teda Leškova Peť už pozdravuje. Už sme vstali, o chvíľu budeme aj hore a dobré ráno.
3: Presne tak, dobré ráno.

0: dobré ráno, Fan Rádia 9 minút dobré po 6. Ja si myslím, že v rámci dnešnej meninovej pesničky by sme si vystačili aj s tuplatankou, nie? Samo je správny chlapík.
1: A Samo to vie. Samuel je meno, ktoré nájdete dnes v kalendári na svojich kamarátov a známych Samov. Nezabudnite. A tento ani nemá intro, ani sa nemáme kde rozbehnúť. Ide, povedali som z gruntu, hneď začína.
0: No, skupina Takoj a Samo.

0: od kupca.
1: Áno, áno, áno, áno. Preto, presne tak. Až po Marka Twaina.
0: Ale zase na druhej strane, samo sa to je najjaponskejšia vec. To by sa mohli vlať nie euro, ale japonofondy.
1: Norské máme, eurofondy máme, japonofondy. Čo ešte by sme mohli urobiť? Afroobal sa chystá už?
0: Afroobal, alebo euroobal už dodýchava. Ale samom všetko najlepšie. Túto pesničku samo môžete poslať svojmu sámkovi z fanradio.sk.
1: Každú chvíľu to tam Andrej zavesí, dobre? Už akurát si pribieha čiky.
0: Ukazuje ti dospeláckú figu horovú.
1: A my vám presný čas, 6 hodín, 11 minút.
0: Dobré ráno. Tam.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. 6 hodín, 17 minút.
1: A uvažujeme, či si s vami porozumieme. Ale myslíme, že asi áno.
0: Tak je to také laboratórium.
1: Je to, my sme Labak.
0: A Labak má základ ten, že takto. Labak nám schválili preto, lebo ranné mešuge existuje. A tým pádom aj naše témy môžu byť ranné mešuge. Ja som sa zamyslel nad tým, lebo počúval som minulé, a to je jedno, že či omylom alebo zámerne iné rádia, a oni vždy, keď idú povedať nejaký príbeh, tak majú príbeh, že ja keď som minula cestoval električkou do práce a povedal, čo sa udialo.
1: Áno.
0: A teraz, že...
1: Sme pochopili, aký máme handicap.
0: Že napríklad, že... A teraz čo, že v Prešove nemôžu vznikať tieto príbehy, lebo tam nie je električka.
1: Áno.
0: Alebo Žilina, že halo, my by sme tiež chceli zažiť taký vtipný príbeh, ale nemáme električku, hej.
1: Alebo v Trnave trolejbusom.
0: Trebárs, hej. Čiže, že aký máte vy úvody do príbehov, kde, ja neviem, nemáte električku, hej. Alebo trebárs, že my keď sme minule robili šalát, tak vznikol, tam nevznikajú dobré príbehy, hej. Alebo keď sme na chate krájali tofu. Nie.
1: Nie, patizón.
0: Patizón. 2-0. No.
1: To my sme raz na chate krájali patizón.
0: To keď sme fermentovali. Že, nie, to nevzniká taký príbeh.
1: Aha.
0: No, akože sú príbehy vtipné, že keď varíš džem z kumkvatu, hej?
1: Áno, alebo zlievaš rybezlové víno, hej?
0: Treba, ako začínajú vaše že príbehy? Že to, keď som... A teraz, že električku škrtá zvyšok Slovenska okrem Košice a Bratislavy, hej?
1: Ako začína váš legendárny príbeh?
0: To, keď som...
1: To sme raz.
0: Šalát, blbosť, tofu...
1: Ako by mal začať dobrý príbeh?
0: Lečo u nás neprejde.
1: Alebo ako začína váš rodinný obľúbený príbeh?
0: To keď sme raz... No. Nechodím na prechádzku. To keď sme raz boli v Prahe, bol som dvakrát v Prahe. Vieš?
1: Čiže... Tak ako majú títo chalani extrémisticky ten príbeh náš obľúbený. Kedy to bolo? No vtedy, keď sme...
0: A už to ide. To znamená, že aké máte úvody, invokácie a vzývanie múzy, aké máte?
1: Presne tak.
0: Tak toto potrebujeme vedieť, že či také čosi máte...
1: Všetoké mým slzí roníci.
0: Presne. Dajte vedieť a preto to voláme laboratórium, lebo to skúšame.
1: Môže to, ale nemusí vysť. Ako začína typický príbeh vo vašej rodine, vo vašej partičke, ktorý možno aj každý pozná?
0: To keď sme boli na... A ja som doma. To keď som varil, nevaríš.
1: To keď sme boli a môžeme je doma na kašu.
0: Na kašu. Dajte vedieť, páni, povie kontakty.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na...

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: podobného len malo bývať. Toto je Ema Drobná vo vlnách z Fanrádia. Pozdravujeme 6.27.
1: Rastio nám napísal, ako u nich začínajú historky obvykle. Môžete počuť toto. Keď sme išli v nedeľu z kostola a Jano nás zavolal do krčmy.
0: Ale tam sú už dva príbehy. Keď sme išli v nedeľu z kostola, je, že...
1: Áno.
0: Ne. A druhé je, že Jano zavolal do krčmy.
1: Nehraj frajera, že si nešiel domov na nedeľný obed.
0: Presne tak. Ale Rastio, ďakujeme veľmi pekne. U nás... Ten pokus v laboratóriu vyšiel, aspoň raz čo nás pochopil so svojím Janom.
1: Ale je to super, ale ja viem presne, aká by bola situácia. Stará mať by dali vonku zuby a taký backend by bol, že koniec.
0: A ja sa pýtam, keď je kostol, je aj kod Vestol? Aj Tristol?
1: Kod Tristol. Alebo kod 37?
0: OK, 6.28. A plán je taký, že Andrej dá to svoje, ako včera, keď si dal Andrej celý deň, som na teba myslel, že do 30 stupňov zamračené, a ono to tak bolo.
2: Vidíš to, dnes bude veľmi podobný deň, má byť tiež prevažne zamračené, bez slnka, možno popoludne trošku vykukne, ale teda teploty okolo 29-30 stupňov.
0: Toto všetko bude, no a...
1: Takže zamračených 30?
2: Toky to budú.
0: Prečo vy ľudia 20. storočia?
1: Proč?
0: Máte zamračené...
1: Lepšie veselých 26.
0: No a ak by ste boli a chceli byť ďalej súčasťou nášho laboratória, že ako začínajú vaše príbehy.
1: U vás historky typicky ako začínajú. To raz, keď...
0: My išli električkou, v Žiline ťažko začne takto príbeh.
1: Áno, áno, presne tak. V Košiciach som vystúpil v metre.
0: Teoreticky sa dá, ale prakticky to nie, lebo dá sa, hej.
1: Ale ja myslím, že Košice by si zaslúžili metro.
0: A hej.
3: Do Bratislavy.
0: Až do Bratislavy. Volte nás. Šíšti stanice, Bratislava východ.
1: Jednak chceme... Košice západ.
0: No, to by boli dve stanice.
1: To by bolo celonárodné strihanie. Do troch, nie, do štyroch.
0: Tri stanice. Bystrica stred.
1: Áno.
0: Bratislava západ, a teda Bratislava východ a Košice západ. Vymyslené.
1: No, voľte nás. Máme okrem toho ešte slogan všetkým všetko.
0: A nezabudujte, máme zamračených 30.
1: Dobré ráno, ideme na cesty.
4: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, peknú stredu o 6:30. Nehodu odstraňujú na výjazde z Dargova smere na Bačkov. Úsek je oboj smerne neprejazdný, tak sa tomu vyhnite. Pribúdajú radary v Bratislave, merajú na moste SMP smere do mesta, sú aj na Vajnorskej do mesta, tiež na výjazde do Martina z Turčianskych Teplíc a radar aj v Rohoznej. Pozor v oboch smeroch. Ďalšie informácie, viete aktualizovať tú situáciu v Dargove, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fanrádia.
6: Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nový školský rok. Školy si zároveň môžu priamo v aplikácii DigiEdu skontrolovať aktuálny stav jednotlivých objednávok. Vo veku 80 rokov zomrela včera speváčka a herečka Dolly Parton. Bola považovaná za prvú dámu americké country. Teniska Viktoria Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V prvom si včera poradila s Argentínčankou Rierovou v dvoch setoch 6-3, 6-4. Dnes prevažne oblačno a zamračené, len popoludní môže byť na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dáž pre hánky búrky. Denné teploty od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
4: Fanrádio. Hity, ktoré milujete.

0: keď zistia, že nám spieval náš národný strom, hentý, tak to bude. Až to bude hluku v lese. Dobré ráno, z Fan Rádia.
1: Smrek? Ideme na zvuk týždňa. Počúvajte, toto je predĺžená verzia zvuku týždňa.
0: Druhýkrát predĺžená, sú tam tri ťuky. Prvý. Tretí. Piatý.
1: Ale to je jasne sekera o drevo, ešte pekne, pekne rezonuje to drevo, keď máš guľatinu a proste osekávaš vetvy napríklad.
2: Áno, len stále tu povedali, že to nepoznáme.
1: Už bez skôry.
0: Ale že šestka, vieš, akože tá sekera... Je nevedia by sa možno tak fajersky, ale... Mm.
2: Vieš, že všetky tie veci, ktoré sa robia na farme alebo s drevom, poznáme, ale on hovorí o tom, že my to nepoznáme. A ešte to viac menej...
1: Húsky gagotajú.
0: Hm? Ale takto, že či to nie je o tom, že možno je to sekanie sekerov do dreva, ale
1: áno, on... Áno, tam znie tá guľatina, normálne sa ozýva.
0: Ale on možno stáva holubník a holubník sme nikdy nestávali. Vieš, že...
1: Aha, okej. Okay.
0: Že tak, ako sekundárne.
1: Ale podľa mňa sekera drevo tam je celkom jednoznačné, že čo?
0: Že socharina, vieš, že to môže byť...
1: Sošo.
0: OK, not bad idea. Že to je rezbarčina.
1: Mm. Aha, no. Mm.
2: Tak no, vyrezáva.
1: Ja teraz zháňam rezbára.
0: Áno.
1: A ja mám taký jeden strom suchý a potrebujem, aby z neho urobiť totem.
0: Helpe majú totem, helpa, totem, helpa. OK, tak píšte všetci rezbári Marcelovi.
1: Píšte, ak sa chcete vyšantiť, mám parádny
0: totem. Sušinu. Ale toto podľa mňa, Karol, je dobrý nápad.
2: No bez truhla sa nepohneme.
0: A písal si mu niekto?
3: Písal som mu.
0: Spí?
3: Opísal, že spím.
0: OK. Dobre, no tak ale ja si myslím, že veľmi dôležité a posunul to Karol. Či správnym smerom nevieme,
1: ale... Môže to byť rezbarčené. Ja tam celkom jasne počujem sekeru.
0: Sekeru, drevo, guľatina.
1: Širočina.
0: OK. Andrej, ty tam počuješ to isté?
1: Nie, to je malá sekera.
2: No, aj tie húsky, ja som taký, sú to určite húsky.
1: Áno, počúvaj, ale to je tak, dokonca tie húsky to vyrušuje. Vždy, keď zatne tú sekeru, oni sa ozvú. Všimni si to.
0: Vieš, ako keď sa rozprávaš s moriakom.
2: Niečo podobné. Alebo s truhlíkom, no.
0: Alebo s truhlíkom. Ja si myslím, že sme blízko. Že to je drevo, sekera, rytie.
1: Drevo, sekera,
0: rezbarčina.
1: Všetný chlievik.
2: Ne, dotiahnem ho za kotlety o 2 hodiny.
0: Lebo ešte.
1: On taký dobrý zvuk robí po schodoch.
0: Lebo ešte mi napadlo, že či si nepošetril tie ľadové sochy, čo sú, vieš.
1: Ale ľadové sochy sa robia s motorovou pílou.
0: Čo?
1: A s dlátkami z majzlíkmi.
0: Ale toto je, že sekera.
1: Majzlíkos. Áno, toto je sekera a hovorím, rezonuje tá guľatina, to drevo.
0: Dobrá úvaha, cena bola?
1: Narúbali sme už pár kubíkov. Dobre, poukážka v hodnote 330 eur na nákup obuvi v kamenných predajniach Protetika.
0: OK. Pro truhlíka. O 2 hodiny snáď sa už zobudí.
1: Ale on má drevené predajne pro truhlíka. 6.41.
0: Dobre
1: ráno.
0: To
1: bolo super.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhráte týždenný zájazd pre dvoch. 10 najkrajších hercov. Spomínate si na nich? Venujete oblečenie do zbierok? Experiment ukázal, kde končí. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčia vás o tom hrozno biele bezkôstkové, 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: Hej, dobré ráno, sme rádia 6:45. Dnes máme takú tému v našom rannom laboratóriu, že ako začínajú vaše príbehy.
1: Áno.
0: A som si hovoril, že 100% sa zapojí Lukáš, lebo to je...
2: Lukáš je rozvíjač.
0: Je rozvíjač, to je... To je, vieš, akože že piatý člen Beatles.
2: Áno, mali by sme mu dať nejaké ocenenie, alebo aspoň prostredné meno. A,
0: OK, tak to bude ďalšia téma zajtra. No, tak a teraz počúvajme.
3: Čaute, tak ja mám takéto začiatky. Prvý je, že ja som videl na internete typka variť, že nič by nebolo zle na tom, keby fakt, že neprišla navšteva, a ale neskončilo to happy endom, pizzou, takže akože nič strašne sa nestalo. A druhý mi pripomenul poslúchať Jano, ktorý povedal o tom kostole, tak môj kamarát by mohol začať jeden príbeh, že išiel som ti tak na spoveď a skončil som už 4 budovy trošku viac naľavo. Takže tiež v pohostinstve. A musím povedať, že ten príbeh tiež skončil happy endom, skončil Kapurkovou, Šancovou, takže tiež nebol to až taký plusek. Čaute.
0: Ahoj, ahoj, Lukáš.
2: Skvelé, Lukáš.
0: Vidíš, tak to dokáže.
2: Keď netrafíš, len 4 budovy, nie vedľa.
0: Že takto môžeš nahradiť električku, vieš. Že nemáš električku, tak
2: ale
0: ideš...
2: Ale aj spoveď.
0: Aj spoveď. Kámo, spoveď v električke. Diera na trhu.
2: Krčmem. Ale musíš mať cvičeného krčmára, ktorý prídeš a on sa ťa opýta, čo si želáte od pohostinstva. Čo žiadate od pohostinstva?
0: Tak pokračujte ďalej, ak nejak takto ste to vnímali od Lukáša, ktorému ďakujeme veľmi pekne, že ako začínajú vaše príbehy alebo príbehy vašich kamarátov, že to keď sme išli z kostola...
2: A na záre pringrus dostaneš. Neberte no, ma vážne.
0: Aké ja mám šťastie, tak už len tie zdrtené na konci, a čo tú tubu.
2: 6:48. Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Nech je veselé ráno pre vás všetkých.
0: Nech je. Naše kontakty.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Toto bola Anastasia. Môžem príbeh k tomuto?
1: Áno.
0: Mal som taký event na Orave, kde sa prezentovali dynamickými ukážkami ozbrojené zložky.
1: Áno, poznáme to, robili sme to veľakrát.
0: Áno, a bolo to tak, že bol som súčasťou toho celého a ma tak trošku akože natreli tým zeleným, čiernym maskovacím na tvár.
1: Áno, je, si bol ako Pele.
0: Na tých výcvikoch, hej, presne tak to nejako vyzeralo. Tak a ponáhla som sa do Bratislavy, lebo mala Anastasia koncert. Akurát, že medzi Zubercom a Bratislavom zastavili ešte na Orave iné ozbrojené zložky.
1: Áno, na kádečku.
0: A mal som dať občiansky.
1: Kamečku teda som chcel povedať.
0: A ja som bol, akože mňa vlastne nevideli, lebo som bol maskovaný. Tak pre mňa je to tak, že zastaví ťa hliadka.
1: A čo ti povedali?
0: Že to čo máte? Hovorím, že idem z hora, kde som robil to a to. Tak som sa musel do trička utrieť. Lebo... A s tým sa mi spája no, koncert Anastasia. Dobre, že mi to povedal, lebo by som išiel tak na koncert Anastasia.
1: A možno by si bol cool.
0: Aha, to by veľa zmenilo v mojom živote. Mohol som byť cool a tak som junior. Cool a Marcel. No tak, fajn, že
1: keď... Potom krstné meno Pikle.
0: Cool. To je ako samovražda, hej. To poznáme.
1: Inak samo v kalendári, aj tomu sa budeme venovať. Určite dobré ráno všetky vám, ktorí nás počúvate.
0: Toľko k Anastasii. A vlastne sme chceli povedať, že Zdeno z Popradu.
1: Prichádza s výberovkou.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Dnes Zdeno z Popradu, chutná verzia. Dobré ráno.
1: Chutná, netradičné postupy. Napríklad, lievance sa varia.
0: Možno ste to nevedeli, ale je to tak.
1: No a hneď za tým, aby ste si trošku spravili chuť, lebo ako už môžu chutiť varené lievance? Makarónky.
0: To nie je všetko, keď máš napríklad, že bôčik, on sa varí tiež.
1: Alebo misionára v kotli.
0: Presne tak. James Cook, on se varí.
1: No a na záver, smola kuše.
0: Takže je nedovarený.
1: Užite si Zdena aj na budúce.
0: I'm cooked.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: 6.59 a napísal nám Mišo.
0: Ahojte fankáči, chcel by som vás poprosiť o narodeninový servis. Dnes má naša dcéra Nela sladkých 15.
1: Chceme jej zaželať veľa zdravia a šťastia a nech sa jej od septembra darí v novej škole. To jej prajú mama Marcela, sestra Miška a otec Michal. Ďakujem. Mišo, nemáš za čo. Nela, všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie. Samozrejme, po správach pesnička prvá pre teba, dobre? A ber to tak, že bude len pre teba.
1: Všetko najlepšie, Nelka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A krátko pred 7 ideme opäť na cesty. Dobré ráno všetkým. Nehoda je na výjazde z Veľkých Levár na Malacky. Zrazili sa dve auta. Počítajte aj so zdržaním. Radary v Bratislave merajú na moste SMP smere do mesta. Sú aj v Rohoznej oboj smerní. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: 7 hodina sekundu presne, dnes máme stredu 26. augusta. Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nový školský rok. Pre školy zapojené do kurikulárnej reformy ide celkovo takmer 1,9 milióna publikácií v hodnote vyše 14,5 milióna eur. Viac ako 90% objednávok je už zazmluvnených a publikácie sa priebežne doručujú. Školy si zároveň môžu priamo v aplikácii DigiEdu skontrolovať aktuálny stav jednotlivých objednávok. Mobilná aplikácia Slovenskej pošty zjednodušuje a zlacňuje odosielanie zásielok, povedala hovorkyňa Eva Peterová.
4: Kvôli odoslaniu zásielky už nemusíte ísť na poštu. V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty si ju pripravíte, zaplatíte online, odošlete napríklad cez balíkobox, doručovateľa, list aj cez poštovú schránku a v mobile sledujete cestu zásielky až do jej doručenia.
3: Mobilná aplikácia je dostupná bezplatne. Vo veku 80 rokov zomrela včera legendárna americká country speváčka a herečka Dolly Parton, oznámila to jej rodina. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Ešte šport, futbalisti Slovana Bratislava vedia, že im v ceste za ligovou fázou Ligy majstrov stojí jediný zápas. Hoci si v prvom súboji na tehelnom poli nevytvorili ideálnu pozíciu a remizovali 1-1, dnes si na pôde NK Celie podľa kapitána Andraža Šporara absolútne veria.
5: Pre mňa aj pre všetké ostatné slovanisté je to istý zápas. Áno, hráme o Ligu majstrov, hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a urobíme všetko preto, aby mali radosť s našimi fanúškmi, ktorí budú tu, ktorí sú vypredali sektor o hodinu.
3: Dnešný zápas začína o 21. hodine, povedie o španielske rozhodcovské trio na čele s hlavným arbitrom Alejandrom Hernándezom. Počasie podobne ako včera, oblačno a zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, len ojedinele dáž pre hanky búrky a denné teploty od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.

0: Štefanka.
1: No nazdarčko,
2: aj všetkým vám ostatným, ktorí nás počúvate, 2 minúty po 7 hodine. My sme tu, voláme sa Junior a Marcel a naša adresa je Leškova 5, tak by ste nám zradali.
1: A ja len pripomínam, že nám Mišo napísal a sme čítali jeho správu pred chvíľočkou, nejaké 3-4 minútky, že jeho dcera Nela má sladkých 15 a sľúbili sme pesničku prvú po správach, tak tu je.
2: My máme kyslých. No, ale inokedy.
1: Áno, inokedy. Teraz sladkých 15 a Sabrina Carpenter.
2: Pekné ráno.

0: 7. Ideme na meninovú pesničku.
1: Áno.
0: A je pre všetkých samcov.
1: Je to tak? Tak poďme. Samuel, ako meno číslo 1 v kalendári. A jeho pesnička.

0: Napísala aj Katka a píše: Ahojte, neviem, či môžem takto zablahoželať rovno trom Samkom. Skúsim, píše Katka.
1: Najprv by to bol môj syn Samko, Silvikin Samko a Maťkin Samko. To sú moje kolegyne. Chlapci, dospeláci, prajeme vám krásny meninový deň a milujeme vás najviac na svete.
0: Podpis, mama Katka, ďakujem. Vybavené, Katka, nemáš za čo, lebo to je aj tvoje fan rádio, aj Samkov ciach. Samkovu. Samke.
1: Ale aj Silvikin Samko, aj Maťkin Samko. Aj Katkin Samko.
0: Samkin Maťko.
1: Vieš čo, podľa mňa to je, že Matkin Samo.
0: Počúvate, kedy si dávno sme boli na jednej prezentácii nového automobilu, ktorý predstavovali na Slovensku. A ten pán bol z Čech, chcel, že je nejaká rozprávka, ktorú by do toho mohol zakomponovať. Tuto môj kolega po pravej ruke ho presvedčil, že výborná rozprávka je o takých dvoch pastieroch, čo pasli ovce. Jak sa im menují? Maťko a Paťko. Tak ten bol za idiota, chudák. Ako v tý pohádce Maťko a Paťko.
1: Samo, všetko najlepšie. Samozrejme, že pesnička je aj na Fan Rádio SK.
0: No sám nechápete, nič mu neverte. 7 hodín, 12 minút.
2: Iba vo Fan Rádiu.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone.

0: Pekné ráno, želáme s vám rádia.
1: Veľmi zľahka sme dnes ráno rozbehli aktivitu, ako začínajú vaše typické príbehy.
0: Pretože povedzme si rovno, v Žiline a v Prešove asi ťažko začnú, že keď som išiel električkou.
1: Alebo v Bratislave, keď som išiel metrom.
0: Napríklad, hej, a to vlastne nikdy na Slovensku. A zhodli sme sa, že keď som išiel v nedeľu z kostola, tiež môže začať, ale nie vždy a všade.
1: Výborný bol aj príbeh, keď som išiel na spoveď. Netrafil som budovu alebo šiel som do krčmy.
0: Počkaj, ale ja som dostal správu od poslucháča Petra.
1: Áno.
0: Že ahojte, ja mám déjà vu. Boli sme na strednej a povinne sme museli ísť pred sviatkami na spoveď.
1: Však veď áno.
0: Takisto sme netrafili správne dvere. Všetko by nám prešlo, keby sa kamarát neoblial rumom. Nešlo to necítiť, keď sa išli rifle prať.
1: To nezvalíš to na punčák.
0: Hej, to je také, že...
1: Ani na špic.
0: Presne, presne. Takže je to ten príbeh, keď sme išli na spoveď a výsledkom sú rifle, ktoré sú od rumu. Je to ešte aj Mrky.
2: Čaute, tu Mrky, pozdravujem. No, môj príbeh je jeden taký zaujímavý. Začína, ja keď som raz išiel na prípravu prvého svätého príjmania, tak som skončil na policajnej stanici. Tento príbeh tiež dopadol docela dobrým koncom. Stálo ma to vtedy len 500 korún slovenských.
1: No.
2: Takže vôbec to nedopadlo až tak zle.
0: Ale teším sa,
1: ale bol si ready prijať, hej?
0: Ruško,

0: tajomstva.
1: Ostalo ročko. Trošku pod kepienkom.
0: Dobre, dobre, dobre. Rozdiel je, že teraz, keď tiež na prostate príjmanie, máš 7, alebo 37. Je to rozdiel. No, tak sa teším, že sa dostávame do momentu, kedy sme opustili električku, ano, keď sme robili šalát.
1: A dostali sme sa totálne, dostali sme sa do
0: kostolného.
1: Do hlavnej lode.
0: Presne tak. Tak pokračujte, ako začínajú vaše príbehy, ak nemôžu začať to, keď sme raz pripravovali šalát, krájali tofu, išli električkou.
1: Lúpali kalerát. Poďte na to.
2: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno. 7 hodín 29 minút, do chvíľočku bude pol. Ešte stihneme trošku našej dnešnej téme.
0: A asi ani, ja neviem, bo rozhodne sa Karol,
2: ja
0: lebo
2: ja
0: tiež nemám nič, iba Andreja. Ale téma je jasná. Príbehy, ktoré začínajú. Keď som išiel električkou, nemám električku, čo teraz? Ako začne ten príbeh? Keď som išiel na spovedz, skončil som v krčme. Keď som išiel a tak ďalej a tak ďalej.
1: No, málo ktorý príbeh začína Andrej, tým, že...
2: Keď som išiel správy pomaly.
1: To sú závažné momenty. Nájdeš tam kade čo.
0: Ale už máš svoje.
3: Už mám svoje, áno. Okay.
1: Vládo vie, tiež vie dať kube.
3: Gior.
1: Dobré ráno. 7.30.
4: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, pol 8. Dve nehody. Nova na D1 pred Čatajom v smere Trnavy do Bratislavy. Zrazili sa dve autá. Zdržanie na asi 4 hodinu. A nehodu odstraňujú aj na výjazde z Veľkých Levár na Malacký. Taktiež dve autá. Taktiež počítajte so zdržaním. Cesta je aj dnes na D2 Bratislava Mozla Frankony smer Lamač. Aktuálne si počkáte asi 10 minút. Okrem toho radar na D1 merajú za Žilinou smer Bytča. Ďalšie informácie, aktualizácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fanrádia.
6: Prídavok na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do veku 26 rokov, ak bude študentom vysokej školy. Vyplýva to z návrhu novely zákona, o ktorom bude dnes rokovať vláda. Vstup Čiernej Hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne, uvedol prezident Pellegrini po včerajšom stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Milatovičom. Teniska Viktoria Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V prvom si včera poradila s Argentínčankou Rierovou v dvoch setoch 6-3, 6-4. Dnes, podobne ako včera, oblačno až zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dáž pre Hanky Búrky a denné teploty od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.

0: Perfektné ráno z Fan Rádia, 7.36 aktuálne.
1: A čo vaše príbehy? Ako začínali?
0: Čo? Aha. To keď som raz išiel električkou.
1: Stretol som Čabu.
2: Čaute, tu je Čaba. No ja mám dve také začiatky vied. Jedna je, keď som mu nasadil napríklad polovičný nozom, však explovie, je o tom aj záznam, keď si nováčik a ešte nevieš, do akého bláznivého kolektívu si nastúpil. No a druhý začiatok je, keď som decentne potiaľ za plyn.
0: A tam by malo ísť jeho.
1: Ale expo v kravate by som si pozrel. Konečne mal dobrú farbu. Toto je Martin.
3: Čaute chlapci, u mňa sa takisto nezačína žiadny príbeh formulkou, keď sme robili šalát, ale za to, keď sme sa dali na šalát, takých príbehov je toľko, že neviem, ktorý by som vybral, ale raz sa mi napríklad podarilo začať štýlom, keď som šiel vyniesť smeti, prišiel som o 3 dní. A nikto o mne nevedel ani nepočul. Teda okrem ľudí, s ktorými som bol na chate. Čaute, Martin zo Žiliny.
0: Konečne to vieme, kto to
1: vieme,
0: bol.
1: Vieme, kto to bol, lebo podľa mňa to bol sused Ivan.
0: Nie, Peter
1: ktorý išiel
0: to bol.
1: Smeti, alebo to bol Maňo, ktorý išiel a odišiel na doma, išiel vyniesť smeti.
0: Nie.
1: A vrátil sa 6. januára.
0: A to bol ešte možno Jožko zo Stropkova, ale určite.
1: Ale možno naši poslucháči by vedeli, kto to vlastne bol, čo išiel vyniesť smeti.
0: A prišiel o 3 dní, alebo nie.
1: Alebo až po novom roku a tak.
0: Martin tvrdí, že Martin.
1: Toto bol. Každý má niekoho takéhoto v živote.
0: Hľadáme endemika.
1: A vyzerá, že ich bude veľa. Čo je dobrá správa?
0: A druhá vec je, 100% chodili do školy s Blankou.
1: Áno, s Blankou vieme, ktorú konkrétne.
0: Tak, poďme na Soňu. Ja keď som v 20-tich robila prvé sveté príjmanie, dala som si tzv. Samodržky. A tu môžeme skončiť, ale nie, Soňa pokračuje.
1: Toto je výborná kombinácia. No. Výborná.
0: Začína to ako úvod do seriálu Californication. Tak poďme ďalej, čo sa dialo.
1: No ale keďže som si predtým nakrémovala nohy. Nedržali. Podotýkam, stála som celý čas rovno pred pánom farárom.
0: Uh-huh. A kamošky, ktoré mali 7, ti závideli, Sonička. Pozornosť farára.
1: Aj.
0: Ja si myslím, že začiatkom...
1: A urobila si?
0: Že intro a vzývanie múzy, invokácia u Soničky...
1: Je výborné.
0: Keď som si v 20-tich robila prvé sveté príjmanie, je, že prvá vec.
1: Je to super.
0: A ona ide ďalej. Dala som si samodržky. Ešte vyššie to posunula. Nakrémovala som si nohy. A level 3.
1: Ako hovorí aj náš žingel, ja sa ptám...
0: Proč? Skvelé, Sonička. A nás teší, že sme hodní toho, aby si sa s nami o to podelila. Perfektné. Pokračujte ďalej. Martinus nemusí. Najbližších 10 rokov.
4: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrády.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
4: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.

0: Dobré ráno, Svan Rádia. Ako sa začínali vaše príbehy?
1: Pýtame sa a odpovedať bude aj Majo.
2: Nazdar chalani, Majo. Raz za mojich internátnych čias som cestoval do Trenčína z Mikuláša. Sadnem na vláčik, zadriemkám, otvorím očko, pozerám Zlín. Ach, čo si desi bufet, počkám vlak, sadnem, zadriemkám, otvorím očko, Poprad. Ach, si hovorím, keď to nejde, tak to nejde. Išiel som naspäť do Mikuláša.
1: Ty si musel mať nejaké sedatíva.
3: Ležatíva.
1: Alebo odpadatíva.
0: Presne tak.
1: Ono len si to premiešal vždy. Nie? Ten vláčik ti to premiešal pekne. Len sa počkáš, kým sa vstrebe a už je to zlý.
0: Netrafí sa. Vždy, to je jak hojdačka. Vždy menej, až to trafíš.
1: To je ako malé roh pána už to vníka. Zbudím vás v ortise, ja spím ako zajíc.
0: Ako začínajú vaše príbehy?
1: Dajte nám vedieť, je 7 hodín 51 minút. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Naše kontakty.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, 7.58. No a poďme, už sa tu smeješ ako Dr. Evil.
1: Áno, áno, lebo spomínali sme kamaráta, ktorého má každý v partii, ktorý išiel vyniesť smeti, vrátil sa o 3 dní za rôznych okolností, napríklad taká typická situácia pre túto veľmi známu slovenskú mestskú legendu je, že 3 dní po Vianociach išiel vyniesť smeti, vrátil sa 7. januára.
0: Aj o tom napísal Martin a teraz ste sa pridali ďalší, Rasťo to potvrdil. Keď môj kamoš Jozef išiel s partiou na stanovačku na domašu, vodu ani neskúsil, lebo medzi stanom a vodou bola krčma. A teraz to vychádza tak, že medzi stanom a vodou môže byť aj 10 krčiem. Už je tam na to miesto. Johno píše tiež.
1: A môj kamoš išiel kúpiť chleba v piatok na obed a vrátil sa o 3 dní a bez trička.
0: No, tak niečo sa stalo, lebo vieme, že keď vklznem do trička, som istá jednička.
1: Vrátil sa ako dvojka.
0: Poďme na cesty, je najvyšší čas. Dobré ráno.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, peknú stredu. Nehodu stále odstraňujú na D1 pred Čatajom. V smere z Trnavy do Bratislavy zrazili sa dve autá, tvorí sa kolóna. Počkajte si minimálne 20 minút. Cestari na D2 v Bratislave, Mozla Frankony, smer Lamač, taktiež okolo 20 minút. Radary sú na vjazde do Martina Turčianských Teplíc, smerajú aj D1 za Žilinou, smer Bytča. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Streda 26. augusta, správy o 8. Prídavok na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do veku 26 rokov, ak bude študentom vysokej školy. Vyplýva to z návrhu novely zákona, o ktorom bude dnes rokovať vláda. Novela prináša aj možnosť pozastavenia výplaty prídavkov na deti za zanedbávanie školskej dochádzky. Vstup Čiernej Hory do Európskej únie v roku 2028 je reálny, ak to lídri a členské štáty s rozširovaním únie myslia vážne, uvedol prezident Pellegrini po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory.
4: Slovensko v tomto bude zohrávať naozaj významnú úlohu a ako partner a priateľ Čiernej Hory budeme na všetkých možných fórach tlačiť, aby sa proces zdynamizoval a čo najskôr sa završil úspešným prijatím Čiernej Hory medzi riadne členské krajiny Európskej únie.
3: Dodal, že vstup do Európskej únie by bol signálom pre ostatné krajiny, že sa oplatí prechádzať reformami a prístupovým procesom. Vo veku 80 rokov zomrela včera legendárna americká country speváčka a herečka Dolly Parton, oznámila včera jej rodina. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Ešte šport, futbalisti Slovana Bratislava vedia, že im v ceste za ligovou fázou Ligy majstrov stojí jediný zápas. Hoci si v prvom súboji na tehelnom poli nevytvorili ideálnu pozíciu a remizovali 1-1, dnes si na pôde NK Celie podľa kapitána Andraža Šporára absolútne veria.
5: Pre nás, ak som už povedal, najdôležitejší zápas všetkých hráči aj všetky, čo sme o Slovanu, vieme, čo znamená to za tento klub, akí súperi môžu prísť na tehelné pole, koľko peniazov dostane Slovan, takže všetci to vieme, všetci to rozumieme a je na nás hráčov, že ukážeme u to, čo ja 100% verím, a to je, že sme lepší ako celé.
3: Dnešný zápas začína o 21. hodine, povedie o španielske rozhodcovské trio na čele s hlavným arbitrom Alejandrom Hernándezom. Počasie je podobne ako včera, prevažne oblačno a zamračené, len miestami a popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dáš prehánky búrky s dennými teplotami od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.

0: Čaute, chalani.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahojte, dievčatá, aj chlapci, aj všetci ostatní, deti a mládež, ktokoľvek, kto nás počúva. Dobré ráno, milé Slovensko, aj dnes v stredu 26. augusta.
1: Až do 9. Až do 9. bude 30-násobná šťastná hodinka. A ostatný piatoček 30 000, ten ďalší, nie ten najbližší, ale ten... ten ďalší zas 30 000 a bude to 4. septembra. Toľko k zarabajušami. Ak ste sámo a pošlete SMS-ku práve teraz do 9, tak 30 plus 25, to je 55, som naša šťastná hodinka.
2: No a sľubujem, že v pesničkách už budeme menej chybní ako v dátumoch.
1: To je to v pohode.
2: Aspoň trošku vzrušenia.
1: Aspoň viete, že treba si robiť updaty.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ránečko, želáme z Fanrádia. Nazdar, všetci, nazdar.
1: Ahoj, pôjdeme do Liptovskej osady.
0: Je to tak. A Zdeno z Popradu sa pridá, tak.
1: A René z Liptovskej osady, mládenca skúsenosti.
0: Moja najobľúbenejšia
1: osada
0: je Liptovská a hlavne osada. Cesta. To je taká
1: je
0: cesta,
1: tak výborná,
0: že
1: cesta.
0: Keď nemáš obe ruky na volante, tak keby si mal len jednu, tak druhou si vypichneš oko. A to ideš 37.
1: No esenciálne slovenské.
0: Dobre, poďme na Zdena z Popradu. Pedro Sampaio Perversa.
1: Inak, aby sa René neurazil, krásny, nádherný, dýchberúci kus Slovenska, to bez debaty.
0: No, na asfaltka podklad je problém.
1: Pedro Sampaio Perversa a 17. sekunda.
0: Doma, zľakla sa ho ona.
1: Je. Yeah. Hej.
0: A už sa blíži Halloween.

0: možno mal crop top. To majú viacerí. A ja, keď nezamakám.
1: Je to tak. A keby sme počúvali ďalej tú pesničku, podľa mňa by sme našli aj ďalšie, ale začal stačí toľko. A René, ďakujeme veľmi pekne.
0: Áno, lebo ide o takzvanú veľmi zdenačnú pesničku.
1: Zdenačná je.
0: Pozdraví do Liptovskej osady aj na Železno. René, ďakujeme.
1: Ďakujeme.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
5: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami. A 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard, Garnier a Fan Rádio.
6: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.

0: do Betléma.
1: Gočia Kimbra.
0: Áno, áno, výborné.
1: Skvere. No, teda to bol Teddy Swims a Mr. Nový rok, samozrejme.
0: Mr. Nový rok, teda aspoň už nás Popradu, je to tak. A my pokračujeme ďalej v našej dnešnej téme. Ako začínajú vaše príbehy? Obvykle.
1: Lebo nie každý má električku, ako moderátori iných rádií. No, Marcela nám napísala. Príbeh začína. Išla som do kostola na preskúšanie pred prvým svätým príjmaním.
0: To už je dnes asi 7 krát.
1: Áno, áno.
0: Dnes tak ako... ľahko transcendentálne.
1: Tak a teraz Marcela pokračuje. Šla so mnou mama, čakala dvojičky, bola v 8. mesiaci, čiže august. Otec s bratom, že zatiaľ sa idú prejsť do lesa, hej? Story goes like this. To je Marcelina električka. A príbeh končí.
0: Farár ma takmer nechcel vyskúšať, lebo že čo ma dávajú na príjmanie tak neskoro. No. Mama medzi tým kupuje zákusky a nevie nájsť kľúče od domu. Otca s bratom sme nenašli, lebo nešli do lesa, ale na kúpalisko. Mama medzi tým zjedla všetky zákusky, ktoré kúpila. O dva týždne sa do rodiny narodili dvaja bratia.
1: A to nevymyslíš. To je život.
0: Lukáš zo Šumavy má k tomu toto.
2: Milé fan rádio, v Čechách by sa ponúkalo, když som šiel na fúru pro hrábie. Inak s tým vlakom poznal som človeka, ktorý išiel vlakom z Brna do Břeclavy a zobudil sa v Budapešti.
0: Když sem šel na púdu pro hrábie.
1: Toto je esencia toho, že áno.
0: Do Tater.
1: Som dôležitý, lebo idem hrabať, ale hrable mám po ruke na púde.
0: Veľmi pekne ďakujeme, Lukáš, a zavrie to Mani nám.
1: Tiesňava. To keď sme ako decká
0: chodili na chaty, ale s tebou nebaví svet, len s tatkami a starými otcami, vedeli sme, že keď chlapi začali spievať Na kráľovej holi, takže my decká už ideme spať.
1: No a to keby
0: máš
1: sme...
0: Máš to ako... Dnes ti zabliká večerka na telefóne.
1: Rýchlo do postielok, veď už mesiac.
0: Rýchlo! No postielok.
1: Manina, skvelé.
0: Na dobrú, no.
1: Super, super, pokračujte vaše príbehy. Ako začínajú? Ak nemáte električku, musíte mať iný začiatok. 100%.
0: Pekné ráno vám všetkým želá. Vaše fanrádio 8 hodín 21,5 minúty.
3: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrádio.

0: Dobre, ráno želáme z Fanrádia.
1: 8 hodín, 29.
0: Áno, vyhral si to.
1: Až teraz, dobre, okej, okej. O minútku skrátka bude 8:30. Andrej už je pripravený. Je teplúčko.
2: Počkaj, ideme kýchnuť. Alebo nejde. Ale,
0: tak poď rýchlo, dobrávaj servis. Poď.
2: Nie, dobre. Zvládol som to. Dnes teplúčko do 29 stupňov na juhu Slovenska. Prevažne oblačno, popoludne by mohlo byť viac slnka.
0: Ak sa ti kýchne, tak kýchaj slovíčkom, že ty oriešky kešu.
2: Skúsim. Pistácie.
0: To musíš oblačiť. Kešu je fajn.
2: Dobre.
1: Vzal si to k srdcu.
3: Dobre, ale nikdy nemal srdce. Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, krátko pred 8:30 nehodu stále odstraňujú na D1 pred Čatajom z Trnavy do Bratislavy. Zrazili sa dve autá. Aktuálne zdržanie odhadujete na minimálne 20 minút. Cestári aj dnes na D2 Bratislava Mozla Frankony smer Lamač. Aktuálne to odhadujete na pol hodinu a sú aj pod Strečnom smer Žilina. Tu si obojsmerne počkáte asi 20 minút. Okrem toho radar merajú na výjazde do Martina z Turčianskych Teplíc. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Krátke správy Fanrádia.
2: Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nový školský rok. Školy si zároveň môžu priamo v aplikácii DigiEdu skontrolovať aktuálny stav jednotlivých objednávok. Spojené štáty požiadali Kyjev, aby počas návštevy šéfa CIA neútočil na Moskvu, Petrohrad a ďalšie mesta na severe. Televízia CBS News informovala, že riaditeľ John Radcliffe už pricestoval na tajnú návštevu do Ruska. Teniska Viktoria Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V prvom si včera poradila s Argentínčankou Rierovou v dvoch setoch 6-3, 6-4. Dnes oblačno a zamračené, miestami menej oblakov, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Ojedinelé dážď pre Hanky Búrky s dennými teplotami od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.

0: Pekné ráno, už máme z fan rádia.
1: 8 hodín 37 minút.
0: A už je tu rezbár z Lozorna. Majster Dalibor z Lozorna.
2: Sluš, ale veď on je slušný chlapec. V živote, čo porušil raz, aj to bol pitný režim.
0: No nazdar, dobré ránečko.
3: Dobré ráno.
0: Máme totiž to a pracujeme s takou ideou, s ktorou prišiel ano. Karol, že je to, Marcel začal, že sekera guľati na drevo a potom sme sa dostali do toho, že čo, je to sochár, respektíve rezbár.
2: Rezbáris. Ale tá guľatina a tú sekeru, to nepoprieš.
3: No, a to popriem.
2: Ale tak je to potom, nie je tam ani drevo, ani nejaký kovový predmet?
3: Drevo alebo drevotrieska tam je.
2: Drevotrieska nemá takýto krásny zvuk.
3: Má, predstav si, že má. Drevo až drevotrieska.
0: 7 sekúnd, zaznavyšil.
2: Tak to bude Stradivariho drevotrieska.
0: Určite. Drevotrieska tak neznie.
2: Čisté drevo.
0: No.
3: A predstavte si, že to je iba polovina z toho celkového... No,
2: myslíš polovica, hej?
0: Pole je nejbliž k Čechom.
3: To je polovica...
0: Z čoho?
3: Z 8 zvukov.
0: Z 8 zvukov?
3: Áno.
2: Čiže sú to 4 zvuky?
3: To nie, to je, že 8 takýchto buchov za sebou, teda niekedy to nie sú buchy. Keď netrafíš.
0: Netrafíš.
2: No ale ten nástroj je kovový, ktorým sa triafa.
3: Nie.
2: Drevený?
3: Nie.
2: Plastový?
3: Nie.
2: Kamenný?
3: Nie, je to ruka.
0: A rukou? Drevotrieska ruka, čo to je? A do toho ešte husy.
3: No.
0: Ale nie sme na farači.
3: Nie, len to boli obďaleč.
0: A obďaleč.
2: To sa báli, sa zlakli vždy, nie?
3: Nie.
0: Ja viem, čo to je.
4: Nevieš.
3: No,
2: ale súvisí to s tým životom, tie husy v tom nehrajú absolútne žiadnu úlohu.
3: Ale že vôbec, hrali...
2: Skrátka, boli v tom prostredí.
0: Hrali čo?
3: Hrali.
0: Vo filme. Podľa mňa nie je to vrhač nožou, alebo tomahawkou.
2: Alebo že nie je to Angelika Kidjo, keď trénuje ten krátky úder, upajme ja.
3: Viete čo, je to také...
2: Vieš, čo myslím?
3: Také,
2: čo vybralo
3: tvoj kamarát? Je to strašne jednoduché a pritom je to americké.
0: Tak akože môže
2: je to
0: byť...
2: zábava?
3: Je to zábava.
0: Vrhanie
3: je
0: nožou
2: dreva po nejakom dreve rukou, hej? Udieraš.
3: Nie. Rukou nie.
2: A si povedal, že to je ruka.
3: No ale ruka, si sa ma pýtal, ale ja hovorím, že ruka tam niečo no, urobí.
2: Dobre, ale ja si sa pýtal, ten úder po tej gulatine alebo po to tej drevotrieske, nie je ruka, je to kovové?
3: Nie.
2: Plastové.
3: Nie.
2: Kamenné.
3: Nie.
2: Drevené.
3: Nie.
0: Čo ešte zostáva?
2: Polystyren.
3: No.
0: Hej?
3: Nie, čo? Nie.
2: Kožené.
3: Nie. Už no. Si bližšie.
0: Novodor.
3: A je to zmes niečoho a niečoho.
2: Betónové.
3: Nie. Vyživšie.
2: Kako.
0: Je to kako?
3: A podľa toho, čo tam je, sa tá hra volá.
0: Hra. Dobre, okej. Okay.
2: Čože?
3: Ešte na začiatku poviem, že sme hrali a...
2: No ale my nevieme pomenovať materiál.
3: No, ale keby som pomenoval materiál, tak máš ten zvuk.
2: Je to ľudského pôvodu ten materiál?
3: Čo myslíš ľudského pôvodu?
0: S čím to hráš?
3: Ja aj takto. Povieme, že no, predtým povedz. Si to vypestoval... Pôvodne a...
2: Čiže je to rastlina nejaká.
0: Ako je vrch kukuricou.
2: Je to úder kukuricou.
3: Ale pôvodne.
2: Kukurica?
0: Nie, môže to byť aj bambúz a môže to byť...
3: Ale áno.
0: Vieš, vrch... Hot.
2: Kukurica.
0: Kukurica. Áno?
3: No, je to si veľmi blízko.
0: No.
2: Úplne iná kukurica.
0: Už poďme na cenu, lebo toto nedám.
2: Poukážka v hodnote 330 eur na nákup obuvi v kamenných predajniach Protetika.
0: Ako neznamená, že kamenní sú z kameňa, ono môže byť aj drevotrieska v tej predajni, chápeš?
3: Ja.
2: Čiže aj kukurica môže byť?
3: Ale Karol to už vie.
2: Kukurica môže byť čím?
3: Lebo to už...
4: Hral!
3: Tak.
2: Ty si to už hral?
4: Jasné!
0: Aha, tak už aj ja viem, čo to
2: okay.
0: Je.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
6: Ahoj, čo sa deje?
7: Oh, zháňam školské pomôcky pre deti.
6: No veď Duffer.
7: Ako prosím?
6: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
7: Aha.
6: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
8: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
9: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17.

0: 8 000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
1: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
2: Volkswagen.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhrade. Hradné stavby.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: Mundo Bailando.
1: Dobré ráno z Fan Rádia.
0: Dobré ráno.
1: No, káva je nachystaná, história tiež. Som zvedavý, že čo vyžrebovala, aké dva roky.
2: Fan Rádio. Deň v hádankách.
1: Ahoj, káva.
0: Ahoj, kávička, dobré ráno. Dobré ráno. No tak daj, rok číslo 1.
3: 1972.
0: Mm-hmm.
3: Práve dnes bolo v roku 1972 v Bratislave otvorený most SNP.
0: Ale.
3: To je ten s tým UFOm na vrchu, hej?
0: Dobre, super, ďakujeme.
3: Vedeli, že ktorý to je. On je celkovo vysoký vrátane základov 95 metrov. Koľko je to slonov postavených na sebe?
0: Mária. Áno, vyzerá, že...
4: Ona za Sloniou federáciou si niečo dohodla.
0: Áno, áno.
1: Takže 95 metrov.
3: Slonia propaganda.
4: Slonia propaganda.
3: Koľko je to slonov postavených na sebe?
0: Ako sa zdravíte v rámci tejto organizácie? To neviem. Myslím, že... Chobot s tebou.
4: 30. 45.
0: No, že to budeme... 32.
5: 50.
0: 33.
3: Ale hneď prvý typ bol absolútne správny, je to 30.
0: No. Jo,
1: slona v oku.
4: Máš, počkaj, ale africký alebo indický.
1: Mamutov.
0: Snežmurka, máš slona v oku.
3: On bude náš ambasádor, Joe.
1: Žambasádor.
3: Práve dnes ešte jeden rok, rok 1768. James Cook, ktorý prispel k výraznému zlepšeniu poznatkov o celej Zemi, vyrazil na svoju vôbec prvú plavbu prieskumnú.
0: Áno. Okay. A hlavne vďaka mapám Slováka.
3: Áno, čo je to vesmírne latte?
0: Vesmírne latte? Mm.
1: Niečo s mačou. Mliečná dráha.
0: Počkej, to je jedlo?
3: Nie, nie, nie. Vesmírne latte?
0: To bolo mlieč... Áno, je to mliečná dráha?
3: Čo sa tak označuje? Nie, nie, je to mliečná dráha.
0: Číha.
3: To odpadnete. Lejady,
0: čo?
1: Vesmír, tuším.
3: Kozmik latte je odtieň farby.
0: Mhm.
3: Je to priemerná farba galaxie vo vesmíre, ako sa nám javí. Je to bleda, belavo-zelená. Je to taký svetlozelený odtieň s jemným nádychom do biela alebo do siva, ktorý evokuje jemnosť a sviežosť. A takto zhruba sa nám zdá, že asi takto priemerne farebná galaxia.
0: Počkajte, ukážme aj na mikrofón. Toto je ona.
4: Dnes som prišiel vo vesmírnom latte.
3: Je to také farby ako latte.
0: Ale prišiel si ako losos, takže niekde.
3: Ty si hlavne prišiel.
0: Ale vyzerá, že si sa už dávnejšie netrel.
1: Ale ide proti prúdu.
0: To je pravda.
1: OK, káva, ďakujeme veľmi pekne za...
3: Za maličko, pekne.
0: Ahoj. Najväčšia zábava.

0: Dobré ráno, Fan Rádia 8.58. Andrej má nachystané informácie. Futbal bude v športe, to už som už počul. Zamračené...
1: V športe?
0: Nie, počasí. Verím, že v športe dnes nebude zamračené.
1: Ja dúfajme, že bude jasno. Za posledný dní naozaj máme veľkú radosť z atletiky hlavne.
2: Je to tak.
1: Verím, Zapletalová tá potvrdila, že je absolútnou svetovou elitou.
2: A verím, že to bude potvrdzovať aj naďalej. A budeme vyhrávať a budeme sa tešiť.
0: No povedz mi, zamračené slnko ty.
2: Zamračené bude prevažne zamračené, teda oblačno, sem tam vyjde slnko, popoludní by malo byť viac slnka s teplotami maximálne do 29.
0: Snažíme sa ho buď rozkýchať, Andrea, správať, alebo rozývať.
1: Nejakým spôsobom jednoducho vykývať. Aby zavajatavú.
0: Zavajatavú. To už jedno za čo, ale... Poďme na to.
3: Zavajatavný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, krátko pre 9. Nehodu stále odstraňujú na D1 pred Čatajom z Trnavy do Bratislavy. Dve autá, zdržania asi 20 minút. Okrem toho cestári na D2 v Bratislave Mozla Frankony smer Lamač si počkáte asi pol hodinu. Pod Strečnom na Žilinu oboj smerne 20 minút. Radar je na R1 pred Bočkovcami v smere z Trnavy. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
2: Streda 26. augusta, 9 hodín. Školy už dostávajú učebnice, pracovné zošity a ďalšie edukačné publikácie na nový školský rok. Pre školy zapojené do kurikulárnej reformy ide celkovo takmer 1,9 milióna publikácií v hodnote vyše 14,5 milióna eur. Viac ako 90% objednávok je už zazmluvnených a publikácie sa priebežne doručujú. Školy si zároveň môžu priamo v aplikácii DigiEdu skontrolovať aktuálny stav jednotlivých objednávok. Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenie v súvislosti s kauzou dopravných radarových kamier. Podľahnutia sú tam podozrenia z viacerých trestných činov, pokračuje poslanec Peter Bátor.
4: Tu bola vytvorená celá sieť firiem a osôb na zakrytie pôvodu týchto kamier. Zároveň sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra nekonal, keď konať mal, a ministerstvo vnútra si nesplnilo svoje povinnosti pri ochrane občanov Slovenskej republiky.
2: Kamery označil Národný bezpečnostný úrad za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Vo veku 80 rokov zomrela včera legendárna americká country speváčka a herečka Dolly Parton, oznámila to včera jej rodina. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Futbalisti Slovana Bratislava vedia, že im v ceste za ligovou fázou Ligy majstrov stojí jediný zápas. Hoci si v prvom súboji na tehelnom poli nevytvorili ideálnu pozíciu a remizovali 1-1, dnes si na pôde NK Celie podľa kapitána Andraža Šporára absolútne veria.
5: Pre nás, ak som už povedal, najdôležitejší zápas všetkých hráči, aj všetky, čo sme o Slovanu, vieme, čo znamená to za tento klub, akí súperi môžu prísť na tehelné pole, koľko peniazov dostane Slovan, takže všetci to vieme, všetci to rozumieme a je na nás hráčov, že ukážeme u to, čo ja 100% verím, a to je, že sme lepší ako celé.
2: Dnešný zápas začína o 21. hodine a bude prevažne oblačno a zamračené, popoludne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dáž pre hanky búrky a denné teploty od 18 stupňov na sever do 29 na juhu.

0: Toto je super leto.
1: Dobre. Trošku som zostal zaskočený.
2: Ja, úplne, ale káva ani netušila, keď pripravovala dni v hádankách, čo rozpútala. Vesmírne laté už lieta éterom. Napísala aj Zuzka, ktorá včera oslavovala svoje narodeniny. Oslavovala sa narodeniny, lalalalala. A vesmírne laté, to je presne moja dnešná farba po včerajšku.
3: Trochu zelenej.
2: Jemne šedá. Pocit vesmírny.
3: No, lebo spýty volá domu.
2: Spýty volá domu, pomáha zajodlovať.
1: OK.
2: Dobre, rádo všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio. 3 minúty po 9. streda, 26. august.

0: Dnes v kalendári naozaj veľmi silné meno. Samuel, tradične 26. augusta. Posílame aj meninovú pesničku.
1: Jo.

0: Samom všetko najlepšie, samom dobrým dom.
1: Všetko dobre. Všetko dobre, Samkoviam.
0: Tak, audio pohľadnica na stránke fanradio.sk je, môžete ju poslať a potešiť.
1: Andrej to tam tak pekne zavesil. On vie veľmi pekne vešať.
0: Čo, jak LeBron James.
1: No, tak nejak to vyzeralo.
0: Ešte raz všetko najlepšie a blahoželáme.
1: Všetko naj.
2: Iba vo fanrádiu. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkár rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Pekné ránečko, želáme z Fan Rádia. Téma príbehy, ako začínajú. To, keď sme robili šalát, sú smutné príbehy, hej. To, keď sme krájali tofu, to môže byť veselšie, lebo nikto netuší, čo to je vlastne. A keď som išiel električkou, taký klasický, taká barlička moderátorská.
1: Mám výborné, dnes neviem, ako sa to stalo, ale mali sme pomerne veľa príbehov, ktoré sa začínali tým, že keď som išiel na spoveď, išla som na spoveď, ale olial som sa rumom. A to je jedno, ale potom je tu druhý príbeh, ktorý je jednou z najtypickejších mestských legend, takzvaná Urban Legends. Na Slovensku je to o človeku, ktorý išiel s košom a vrátil sa až o 3 dni, alebo po novom roku.
0: A tam sa pridávajú dni a či len v šlapkách, papučiach, tričku a tak ďalej.
1: Áno, Janka píše, my chceme s mamkou prispieť ku kamarátom, ktorí išli vyniesť smeti a prišli o 3 dni. Boli Vianoce a jeden náš známy na Vianoce na štedrý deň išiel pre kapustu na kapustnicu do pivnice. Vrátil sa aj s kapustou, ale 27.12. mal doma krásne sviatky. Určite, to je pointa, no.
0: Krásne,
1: šťastné a veselé.
0: Vieš čo, hlavne ničím nerušené.
1: Máš ticho, no.
0: Vyskúšajme Šimona.
2: To keď som išiel z takej tej piatkovej chlastačky domov,
1: toto.
2: A išiel som k bráne, odomýkal som si bránku, tak viem, že bola 1 hodina ráno. Potom keď som si lihal do postele, pozrel som na telefón, boli 4 hodiny ráno. Asi mám na dvore čiernu dieru.
0: Vyzerá to tak.
1: Vesmír sa kriví presne.
0: Povoľa bráne, Šimon.
1: A na zahumienku potom.
0: A teraz si predstav tie vesmírne návesti pri Šimonovej čiernej diere.
1: Blízke stretnutia 3.2.
0: Ale vieš, čo je super, že je 9.20, lebo čím ďalej, tým viac sa to zvrháva. Takže je na čas akože tak, akože vytesniť, keď sa ešte robilo, že manuál do neutrálu a tak dojazdiť trošku.
1: Povedzte o svojej spovedi kamarátom už.
0: Pekné ránečko a ďakujeme.
1: Výborný ste. Ďakujeme pekne. 9 hodín 20 minút.

0: Toto je Easy Bizu, alebo Isabel Bizu Bert Show. Rícko-etiópska speváčka, skladateľka.
1: A potešila sa svojou pesničkou od nás Fan Rádia. Pol minútka nás delí od pol desiatej.
0: Dobré ráno, Andrej je...
1: Nie. Nehovor to.
0: Z Petržalky.
1: Dobré ráno.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno. Po 10. cestárov máme na D2 Bratislava Mozla Frankony smer Lamač, kde aktuálne zdržanie odhadujete na asi 20 minút. Okrem toho pracujú aj pod Strečnom smer Žilina. Tu si oboj smerne počkáte asi štvrť hodinu. Radar je na R1 pred Počkovcami v smere Strnavy. Ďalšie informácie na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
1: Súd v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka pokračuje dnes čítaním výpovedí svedkov. Spomedzi obžalovaných je v pojednávacej miestnosti prítomný len Dušan K. Spojené štáty požiadali Kyjev, aby počas návštevy šéfa CIA neútočil na Moskvu, Petrohrad a ďalšie mesta na severe Ruska. Televízia CBS News informovala, že riaditeľ John Radcliffe už pricestoval na tajnú návštevu Ruska. Portugalčan Bruno Fernandes je najlepší hráč roka podľa anglickej asociácie profesionálnych futbalistov. Kapitán Manchester United vytvoril počas minulej sezóny nový historický rekord Premier League, keď si pripísal 21 asistencií. Dnes oblačno a zamračené, popoludne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dáž pre hanky búrky a denné teploty od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.

0: Pekné ráno, želá Fan Rádio.
1: Ahoj, ahoj.
0: Slováci sú príjma dnes od nás dvoch na hokejovej rozlúčke z Denacháru. Sme sa rozprávali s jedným z najlepších barmanov na svete.
1: A je to Slovák. A je to Maťo.
0: A zistili sme, kto je jeho otec.
2: Šikovný, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
3: Pamätáte si určite na tie momenty, že keď bol ples v opere, tak hovorili, koľko vidličiek, lyžičiek, uhoriek, zemiakov, bandurkového šalatu a veci a šnicli ľudia zjedli. Aha. A ja sa teším, že sa dostávame aj do takého zákulisia.
0: Martin Hudák je jeden špičkový slovenský barman. Dobré ráno ti želáme.
4: Dobré ráno, ahoj, chlapci, čaute.
0: Ktorý bol špeciálne povolaný na to, aby pripravil celé koktejlové menu pre hráčov, ktorých je tu naozaj hviezdna zostava. Poznal si niektorých z nich? Si hokejový fanúšik?
4: Akože nevyzerám na to, že som bol športový typ, to si poviem za otvorenie. Ja som barman telom a dušou, poznám. A keď som nepoznal, tak som si vygooglil a snažil som sa čo nacítiť najviac, čo majú radi, odkiaľ prichádzajú, asi jej obľúbený koktail.
0: Čo si robil vlastne celé to menu, čo všetko, čo to obnáša?
4: Zadanie bolo jednoduché, správ tak by bolo dobré, to ja milujem, keď tak sa chystáme na akcie. Máme tu asi vyše 200 hostí, hej, medzinárodných, lokálnych, máme tu hostí, ktorí sú panušikovia, sú ľudia z médií a treba vlastne obšťastniť skoro každého, hej. Uh-huh. Takže to zadanie bolo jasné, každý musí byť spokojný a mám obrovský tým. Prišli sme celá banda barmanov, asi tých najlepších zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
3: Ono to tak vyzerá, že keď ty napíšeš SMS-ku takú tu, že potrebuješ ľudí, tak to, že je vlastne bitka, povieš, že sorry kámo, už mám plný stav. Ako šéf kuchár.
4: Väčšinou poviem, že potrebujem ľudí a nechce sa mi spotrebujem ľudí, z Denochára sa lúči. Jasné. Takže bola bitka o tie pozície určite.
0: Vyzerá to tak, že im zachutili tvoje drinky? Podarilo sa, tu si spokojný?
4: Bolo to veľmi príjemné včera večer. Ja viem, že sa videli po rokoch viacerí a bolo to viac o tej debate, o tej connection a sadli si a bolo to veľmi príjemné, oťukávali sme sa ako na tom ľade, hej, oni nepoznajú nás, my nepoznáme ich a z začiatku bolo také striedme, ahojte, ahojte, nedám si nič, možno pohár vínka, nejaké to pivečko, no a na konci, ako dobre vieme, jedna veľká familia a veľký úspech.
0: Čo išlo dobre?
4: Keď môžem jeden jediný koktail, taký najznámejší old fashion.
0: Dá sa namiešať čierno-žltý drink?
4: No a chceš, aby chutil dobre, tak asi nie. Musíš použiť veľa farby, ja to neodporúčam.
0: OK, lebo nám by stačilo, čo to je? Banán a...
4: Dobre, preto robíte v rádiu, ja robím za barom, ale banán je fajn a som veľmi rád, že teda môžeme
0: štúpiť. Máš banán, všetko v poradku.
4: Tak.
0: Martin Hudák, syn Michala Hudáka.
4: Pozdravujem samozrejme všetkých Hudákov na Slovensku, nás ako hadov, ale barman je len jeden. Takže.
0: Presne tak.
4: Maj sa pekne.
0: Ďakujem.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nájdeš na fanradio.sk.
5: Chladnička beží.
6: Wi-Fi funguje.
5: Mobil sa nabíja.
6: A elektromer sa teší.
5: To teda áno.
7: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba €1,49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A Rajo Mňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Výberovka? Výberovka, Zdeno z Popradu. Raz bude v Prima Slovákoch Zdeno z Popradu.
2: Už sa tu ozýva viacero hlasov, prečo furt Poprad? Čo, iné mesta nie sú?
1: Ach, ja, no, lebo Kežmarok neexistuje. Žartujem.
2: We love you, Kežmarok.
1: Dobré ráno. Tak, dobré ráno, tu je Zdeno.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Môže byť takáto formulácia v Zdenovi? No môže, a nie je to náhoda, že sa to dostalo do tejto výberovky. Počúvajte.
1: O, není tu banán. Tu máš banán, všetko v poradku.
2: No, nie, ale ešte máme drobné výhrady. Nebehaj mi tam, babe, som tam.
1: Ja sa teším, že konečne som priniesol aj ja zde nás Popradu. A je to Trnava.
2: Trnava.
1: Čau te.
2: A nie len Trnava, dúfam, že celé Slovensko. Ľúbi ma väčšinou.
1: Máte na Zdena niečo, Zdeno@fanradio.sk, určite to bude vo výberovke, lebo vy neposielate somariny.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, počúvajte, aký lifehack.
0: Máme tu druhý pilier.
1: Druhý pilier, veľmi beťarsky vymyslený. Austrálsky pár na dôchodku si kúpil 51 za sebou idúcich plavieb na výletnej lodi. Na mori boli 500 dní v kuse, to je skoro rok.
0: Lebo je to lacnejšie ako domov dôchodcov. A hlavne povedali, že je to prča, sranda, pestvo.
1: Jasné, iní ľudia sa striedajú, ty si 500 dní. Koľko je to presne?
0: V útorok zás hrášok.
1: Počkaj, dáme.
0: No 365
1: dní. Je rok, áno, to vychádza. A potom je ten zvyšok, a koľko je 500.
0: No.
1: Porátajte si to sami, nemáme čas na hlúposť.
0: Rok a pol.
1: Takže 500 dní v kuse, kto vie, koľko to stálo? Je to zaujímavé. Ak si nájdete túto, alebo budete hľadať túto informáciu, určite ju nájdete. Rovnako, ak zapnete správny gombík zajtra, bude tu opäť Fanrádio.
0: Presne tak, ale v Austrálii to je jednoduchšie, ako keby si šiel na výletnú loď na Domašu, alebo na Šeravu, vieš,
1: po Ondave.
0: 500 dní, kámo.
1: 500 dní medzi Svinníkom a Umeným. Preháňam.
0: Áno, no offense, to je len zábavu.
1: Splavovali spolu hroň.
0: Presne tak. A teraz ten, čo to kapitán, že hej?
1: OK. Hold my beer. Majte sa pekne. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Fresko. Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Peknú stredu, krátko pred 10. Ideme opäť na cesty. Nová nehoda na vjazde do Nových Zámkov z Tvrdošoviec. Zrazili sa tri auta. Úsek hlasíte ako obojsmerne neprejazdný. Vjazd do Nových Zámkov z Tvrdošoviec. Vyhnite sa tomu. Cestári sú na D2 Bratislava Mozla Frankony smer Lamač, kde si počkáte asi 20 minút. Pracujú aj pod Strečnom smer Žilina. Tu z toho obojsmerne odhadujete na asi 10 minút. Okrem toho radar meráva na výjazde zo Streženíc smer Lednické rovne. Ďalšie informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Správy Fanrádia.
1: 10 hodín na sekundu presne, dnes máme stredu 26. augusta. Súd v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka pokračuje dnes čítaním výpovedí svedkov. Spomedzi obžalovaných je v pojednávacej miestnosti prítomný len Dušan K. Mobilná aplikácia Slovenskej pošty zjednodušuje a zlacňuje odosielanie zásielok, uviedla hovorkyňa Eva Petarová.
2: Kvôli odoslaniu zásielky už nemusíte ísť na poštu. V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty si ju pripravíte, zaplatíte online, odošlete napríklad cez balíkobox, doručovateľa, list aj cez poštovú schránku a v mobile sledujete cestu zásielky až do jej doručenia.
1: Mobilná aplikácia je dostupná bezplatne. Vo veku 80 rokov zomrela včera legendárna americká country speváčka a herečka Dolly Parton, oznámila včera jej rodina. Za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Futbalisti Slovana Bratislava vedia, že im v ceste za ligovou fázou Ligy majstrov stojí jediný zápas. Hoci v prvom súboji na tehelnom poli nevytvorili ideálnu pozíciu a remizovali 1-1, dnes si na pôde NK Celie podľa kapitána Andraža Šporára absolútne veria.
3: Pre mňa aj pre všetky ostatné slovanisté je to istý zápas. Áno, hráme o Ligu majstrov, hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a to urobíme všetko preto, aby mali radosť s našimi fanúškmi, ktorí budú tu, ktorí sú vypredali sektor o hodina.
1: Zápas začína dnes o 21. hodine, povedie o španielske rozhodcovské trio na čele s hlavným arbitrom Alejandrom Hernándezom. Počasie oblačno a zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dáž, prehánky, búrky a denné teploty od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
4: Krásnu stredu vám prajem. Ahoj, Anďoš. Dnes je deň rovnoprávnosti žien, práve teraz čítam, tak práve preto to bola ranná show Junior Marcel Anďoš. Teraz som tu ja, popoludne by mohol byť Saifa a niekedy možno v playliste čeknem Ray Dalton, Para, Lost Frequencies, možno nejaká tá žena sa dostane medzi nás všetkých, ale medzi vami určite je. Ja sa volám Tibor, pozdravujem vás, Fanrádia. Summer.

0: hodina hudby bez pauzy.
1: Fanrádio.
0: Hity, ktoré milujete.

0: Iba hity, ktoré milujete.
1: Let's get down to business.

0: Rýchly biznis čekneme aj u nás vo Fanrádiu, ale toto bol hit, ktorý milujete. Tak vás pozdravujeme, krásnu stredu prajeme všetkým. Biznis preto, lebo neviem, či ste zachytili ten americký pokus o upratovačku v robotovom type. Alebo robotickom. Americký startup Tau Robotics sa určite tak číta, ktorý v San Francisku spustil pilotnú službu, humanoidný robot, ktorý príde k vám domov upratať, ale za $30 nie je to veľa, nie? Akože to robot si tak veľa vypýtal. Ja si myslím, že by sme počas dnešného vysielania vo Fanrádiu mohli zavolať nejakej slečne milej zlatej upratovačke alebo upratovačovi, že čo si o tom myslí? Že však je v pohode, nie? Keď robot to robí za $30. Neviem, či ste zachytili, ale presne dnes, v roku 1972, bol otvorený most SNP. Oh yeah! A dodnes je to vlastne jediný bratislavský most bez piliera priamo v rieke. Čo je zaujímavé však? Dáme ešte jednu zaujímavosť. A to, že dnes je Medzinárodný deň psov, tak presne takto to oslavuje Labrador. Aj Čivava oslavuje. Sme chceli vedieť zlatý retriever, ako oslavuje, ale ten len chilluje. Ten nikdy neštekne, tak ten vás pozdravuje. Tiež my ideme na slovenské cesty s Fanrádiom a povenujeme sa aj tým psíkom v ďalšej polhodinke. Ostaňte s nami.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete.
2: Summer's here.
1: Aj v lete.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. 10 najkrajších hercov. Spomínate si na nich? Venujete oblečenie do zbierok? Experiment ukázal, kde končí. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
4: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, iVents, Jojšport a Fanrádio.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: O pol 11 vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Nehoda sa stala na výjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Zrazili sa 3 auta, sa hlásiť ako oboj smerne neprijazný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Je to na 20 minút a 10 minút si počkáte oboj smerne kvôli cestárom pod Strečnom smer Žilina. Ešte radar na výjazde zo Streženíc zmerajú smer Lednické rovne. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18.

Toto wow vočko na záver je vynikajúce. IMT Smile, nie že by predtým ten spel Ivana Tasslera nebol, ten je tak ako tak. No, čo si budeme. Však peknú stredu z Fanrádia prajeme, aj toto bol hit, ktorý milujete. A všetkých, ktorí majú psíkov pri Fanrádiu, pozdravujeme tiež. Teraz už, čo sa deje, co sa deje. Medzinárodný deň psov je dnes. Oslavujeme, tak oslavte aj s tým vašim. Určite, nezabudnite na to. Dám vám tri vlastnosti rôznych troch plemien, ale nepoviem vám, o aké plemena ide vašou úlohou. Bude priradiť to správne plemeno k tej vlastnosti, ktorú poviem. Čiže napríklad, keď vám poviem, že tento psík sa vždy rodí čisto biely. Viete, o akom psovi hovorím? Poviem vám ešte aj, nie úplne poviem, ale naznačím, že... Takto sa vyjadruje ten pes. A takto on to vás inak v tej správe prosil, že uhadnite ma, vždy sa rodím čisto biely. Potom máme ďalšie plemeno, ktoré nesie priezvisko človeka, ktorý to plemeno vyšľachtil. Že sa volá podľa toho priezviska mena človeka, ktorý ho vyšľachtil. Aj vám to tu oznamuje. Ešte mám jedno plemeno a jednu zaujímavosť. Modročierny jazyk. To by som vedel aj ja. Iba tu by ste mňa chceli, ale ja chcem vás počuť, aby ste nám do Fanrádia dali vedieť, že ktoré plemeno má ktorú vlastnosť. Tri plemena som v podstate vo vlastnostiach znázornil a vašou úlohou, nakoľko je, halo, Medzinárodný deň psov, tak to môžeme spoločne oslaviť, je, aby ste priradili to správne plemeno k vlastnosti. Šteniatka sa rodia čisto biele, to je vlastnosť číslo 1. Tá druhá, plemeno nesie priezvisko človeka, ktorý ho vyšľachtil. A tretia vlastnosť, modro-čierny jazyk. Takže by to bola všetko čivava? Napíš

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: hity, ktoré milujete u nás vo Fan Rádiu. Krásnu stredu vám prajem a nie len vám, aj psíkom. Ktorých takto spoločným štechotom pozdravujeme. Dnes je Medzinárodný deň psov, tak sme sa pomenovali im aj my trošku vo Fan Rádiu a nemusíte byť podľa mňa, že dog lover, ale ako náhle ste, tak máte výhradu túto hru, tento náš rýchly kvíz. Ale podľa mňa tieto vlastnosti plemien rôznych psov by ste mohli poznať. A vy máte priradiť správne plemeno k správnej vlastnosti. Prvá, šteniatka sa rodia čisto biele. Ten psík znie takto. Ďalšia vlastnosť. Toto plemeno nesie priezvisko človeka, ktorý ho vyšlachtil. Tak to znie. Ten človek. Ale nie, ten pes, of course. Posledná vlastnosť je, že tento psík, toto plemeno, má modročierny jazyk. Takže toto je vlastnosť, ktorú by som ja vedel. Kristínka?
1: Ahoj, Tibi, tak skúsim. Jednotka by som dala zlatý retriviér.
0: To nie je správna odpoveď, ale všetko ostatné Kristínka trafila. To treba povedať, lebo Kristínka je milovník psov, milovníčka.
1: A ešte by som chcela popriať všetkým psíkom krásny medzinárodný deň, aj keď by ho mali mať každý deň, nie iba dneska.
0: S akým úspevom na tvári to vravela. A keď by sme sa poriadne započúvali, tak by sme počuli, že dokonca v pozadí jej tam šteka nejaký psík.
1: Aj keď by ho mali mať každý.
0: Počuli ste? Tak vás pozdravujeme všetkých. Ak náhodou viete priradiť plemeno k vlastnosti. Šteniatka sa rodia čisto biele. To je jedno plemeno. To druhé plemeno nesie priezvisko človeka, ktorý ho vyšlachtil. A tretie má modročierny jazyk. Viete priradiť?
2: Na

0: viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach. S nami to zvládnete.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pred 11. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Zrazili sa 3 auta, usekla si ťako oboj smerne nepriazný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi, smer Lamač, je to na pol hodinku a 10 minút oboj smerne stratíte kvôli cestárom pod streč. Smer Žilina. Ešte radar v Bratislave merajú na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Správy Panrádia.
9: Sú správy o 11. Prezident Peter Pellegrini nezruší sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi, a to v súvislosti s jeho dopravnou nehodou. Nevyhovie tak protestu prokurátora. Trvá na tom, že riaditeľ tajnej služby má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan. Pracovných ponúk pre učiteľov je na začiatku školského roka menej ako vlani. Školy ale stále najviac hľadajú učiteľov matematiky, angličtiny a pedagógov na druhý stupeň základných škôl. Záujem o uchádzačov učiteľské pozície pritom rastie. Na jednu ponuku reaguje priemerne 7 až 9 ľudí. Slovenskí hasiči už štvrtý deň pomáhajú hasiť rozsiahly lesný požiar v prírodnej rezervácii v Srbsku. Slovenský vrtuľník počas troch zásahov zhodil na požiar vodu celkovo 28 krát, no situáciu hasičom výrazne komplikuje nepriaznivé počasie. Na mieste zasahujú aj pozemné jednotky z Nemecka a Rumunska. Jadrová elektráreň Pax v Maďarsku musela pre veľmi nízku hladinu Dunaja výrazne obmedziť výrobu elektriny. Hladina rieky ale stúpa, vďaka tomu sa elektráreň už dnes večer má vrátiť na plný výkon 2000 MW, čo pokrie zhruba tretinu spotreby elektriny v Maďarsku. A ešte počasie. Aj naďalej bude oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď, výjimočne búrky. Teploty sever, Dolný Spiš 18 až 23 stupňov, všade inde 24 až 29.
10: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
11: Dáme si pol hodinku bez rušenia, teda pol hodinku samých hitov, ktoré milujete. Pochvaľujete si to, čo na jednu stranu akože slza v mojom oku. Ma nechcete počuť, ale nie na druhú stranu. Absolútne chápem, lebo zas také hity, ktoré tak milujete. Nájdete len u nás vo Fanrádiu a ešte keď vám ich pol hodinu budeme púšťať bez toho, aby som vám napríklad niečo o psíkoch povedal, to príde hneď na záver tejto pol hodinky.

0: veriaci v preklade. To ste počúvali u nás vo Fun Rádiu. Imagine Dragons a vám zlepšovali náladu takto v stredu. Však hity, ktoré milujete, počúvate. Medzi ne radíme určite aj... Toto je novinka, inak. Teraz vyšiel tento super hit, ale novinkou dnes opäť raz je meninová pesnička, lebo dnes meninuje. A to bolo jasné, že sa pustí takto pesnička, však dnes má meniny. Tak všetko najlepšie prajeme všetkým samom. A presne naopak, dnes môžete robiť krik, ešte aj cez Fan Rádio dokonca. Tak sa ozvite na 0903 943 003, ak nejakého sama poznáte. Ja poznám napríklad Lejku, ktorá má dnes narodeniny, tak aj jej všetko najlepšie, ale... Dnes meninuje. Ja nie, ale Samo určite. Tak všetko najlepšie, ak sama poznáte, ozvite sa do Fan Rádia, alebo ak chcete niekomu zablahoželať smelo, aby sme aj niekoho konkrétne potešili.
1: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
2: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
3: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O pol 12 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Zrazili sa 3 auta, úsek hlásiť ako obojsmerne neprijazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lámač. Počkáte si 20 minút a cestári aj pod Strečnom smere Žilina. Je to obojsmerne na 10 minút. Ešte radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste merajú smerom von z mesta. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Sme si podľa mňa pripomenuli trošku túto pesničku a pritom, že nie je to old school song, veď ešte nedávno to bola novinka, ale som aj zabudol na Unholy Sam Smith u nás vo Fun Rádiu, hit, ktorý milujete. V tej verzii znie presne tak. Akože je to hit, ktorý milujeme. Dnes je deň psov, tak som vám priniesol tri zaujímavosti alebo tri fakty o troch rôznych plemenách a vašou úlohou bolo povedať, že ktoré plemeno mám na mysli. Keď poviem, že šteniatka sa rodia čisto biele a ešte vám pomôžem, že... Tak to znie to šteniatko, keď vyrastie. Ďalšie plemeno nesie priezvisko človeka, ktorý ho vyšľachtil. Viete povedať, ktoré plemeno mám na mysli? To tretie, posledné, bolo plemeno, ktoré má modročierny jazyk. A ja si teraz predstavujem, ak počúvate Fun Rádio spolu s vašim psíkom, že je jemne zmetený. Zmetená. Čo sa deje? Odkiaľ chodia všetky tieto plemená? Ste super šikovní, šteniatka sa rodia čisto biele, viete? Toto plemeno nesie priezvisko človeka, ktorý ho vyšľachtil, to je druhý fakt. A to tretie plemeno má modročierny jazyk. A vaše odpovede?
1: Ahojte, Fun Rádio. Takže psíky sú v poradí dalmatinec, tí sa rodia bielý, doberman a čau čau s modročiernym jazykom.
2: Ahoj, Tibor. Takže dalmatinec, doberman a čau čau. Čau, Tibor.
3: Čaute, Fanko, tu je Sofie. No a podľa mňa... Ten prvý pes je dalmatinec, druhý pes je doberman a tretí je čau čau. Čaute.
4: Ahoj, Tiborko. Prvý psík je dalmatinec, druhý psík je doberman a tretí čau čau.
2: Takže prvý psík je dalmatín, druhý je doberman a tretí je čau čau pes.
5: Tu je Adel a myslím si, že prvý je dalmatinec, druhý je doberman a tretí je čau čau.
0: Padlo slovo čau, inak mám taký dojem. Áno, šteniatka sa rodia čisto biele, inak veľký potlesk pre vás vlastne. A to zaslúžený. Dalmatín, škvrny sa začínajú objavovať približne v 10. až 14. dni a postupne pribúdajú. Zaujímavé je, že ich budúci vzor je do veľkej miery daný geneticky. Že už od narodenia vedia, že aha, takto my budeme vyzerať, čiže áno.
1: Dalmatinec, tí sa rodia bieli.
0: Toto bola správna odpoveď. Plemeno nesie priezvisko človeka, ktorý ho vyšľachtil. V 19. storočí nemecký vyberač daní a potreboval mať pri sebe veľkého, silného psa, sa volal Louis Doberman. Preto sa to plemeno volá Louis, ale nie. A potom máme tretie.
1: A čau čau s modročiernym jazykom.
0: To je pravda. A to preto, lebo má silnú pigmentáciu. A prečo sa táto vlastnosť práve u čau čau a evolučne udržala, to nevieme, ale vieme, že vám chcem povedať čau.
6: Tibor hrá hity, ktoré milujete.

0: Pesnička, ktorá už neplatí o Davidovi Getovi. Ten už nie je Forever Young, ten je už iba Forever. Ale vám všetkým ostatným prajeme krásnu stredu aj od nás z Fanrádia. Napísala mi Andrejka, že jej synátor má dnes meniny. A že jej druhý synátor sa volá... Dominik, podľa tejto pesničky, chápete, aké zlaté. Tak pozdravujeme všetkých Samuelov, ktorí dnes meninujú a pozdravujeme aj vás na slovenské cesty, totiž z Fanrády o chvíľočku aktuálny dopravný servis.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell ClubSmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pred 12. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala na výjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Zrazili sa 3 auta, úsek hlásite ako obojsmerne neprijazdný. Nehoda aj na R1 na 9. kilometri za Vlčkovcami smer Nitra. Počkáte si 15 minút a hlásite aj cez Starov. Tí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smer Lamač. Počkáte si 20 minút. Cez Starov aj v Bratislave na Dolnozemskej ceste smer D1 na prístavný most, úsek je neprijazdný. A 10 minút si kvôli cestárom počkáte, ale to obojsmerne pod Strečnom smere Žilina. Ešte radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta merajú. Ak máte toho viac, všetko hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Správy Fanrádia.
5: To sú správy o 12. Súd v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka pokračuje aj dnes čítaním výpovedí svedkov. Spomedzi obžalovaných je v pojednávacej miestnosti prítomný len Dušanka. Združenia obcí by ponovo mohli ľahšie získavať peniaze z Envirofondu či Eurofondov na výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií. Novela vodného zákona zároveň sprísňuje pravidlá pri znečisťovaní vôd. Pokuta by mala byť minimálne 700 eur. Zakázané bude napríklad umývanie aut v povrchových vodách alebo na miestach, kde by mohli uniknúť oleje či paliva do vôd. Slovenskí hasiči už štvrtý deň pomáhajú hasiť rozsiahly lesný požiar v prírodnej rezervácii v Srbsku. Slovenský vrtuľník počas troch zásahov zhodil na požiar vodu celkovo 28 krát, no situáciu hasičom výrazne komplikuje nepriaznivé počasie. Na mieste zasahujú aj pozemné jednotky z Nemecka a Rumunska. A poďme aj na šport. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poľsku do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 v rozjazde na jazere Malta obsadila 6. miesto. Mužská K4 skončila v rozjazde 7. a do semifinále sa kvalifikovala na základe času. A v počasie aj naďalej bude oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Sever Dolný Spiš 18 až 23 stupňov, všade inde 24 až 29.
1: Najviac letnej hudby. Počúvate
0: to prvej polhodinke rozhodne najviac letnej hudby, lebo viac ako len čistá hudba a hity, ktoré milujete, sa nedá dať. A my vám dávame najviac vždy zo všetkého. Zo srdca napríklad. To vám dám potom ja v tej ďalšej polhodinke, lebo niekedy okolo 12.30 až 40 si povieme aj zaujímavosti o tej slovenskej Adéle. Veľa toho máme pre vás pripraveného, tak ostaňte s Fanrádiom. Tibor, pozdravuje.

0: Krásnu stredu vám práve z Fanrádia Fast Boy. Tých sme videli aj naživo. Jemne balili našu macu fanradiovskú, takže nemám ich rád, ale jemne si balí ako chcú. Klok-klok sme zažili naživo. Tých som si šiel pozrieť napríklad ja s našou Ajkou. To som vracal maci, ale nie, tiež. Máme ich radi, ale oveľa radšej máme... Je to Slováčka, naša Adéla. Toto je fakt brutálny song, akože ja som si ho pustil už doma tak miliardu krát asi a teším sa, že si ho púšťame aj u nás vo Fan Rádiu a hneď ako som ho počul, tak mi bolo jasné, že toto je inšpirácia Miley Cyrus. Toto myslím. Ten hlboký hlas, lebo aj Miley to má. A to znie podľa mňa, že jedna k jednej. Však? Adela dokonca aj vravela, že má ako veľkú inšpiráciu z Miley Cyrus, hlavne z detstva, že si pamätá Miley Cyrus, že bola pre ňu extrémne inšpiratívna a o tom si povieme my aj v tej ďalšej polhodinke, tak sa teším. Určite ostaňte s Fanrádiom, teraz aktuálny dopravný servis Fanrádia už o malý moment.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O poliednej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Zrazili sa tri auta, úsek hlásiť ako obojsmerne neprijazný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Počkajte si 20 minút a 10 minút stojíte kvôli cestárom obojsmerne pod Strečnom smer Žilina. Ešte radar merajú v Bratislave na Panonskej ceste smer Mesto. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: skutočnosti inak trošku poznám ten text, lebo tu spieva Baddest Ladies Ain't in LA, že najhoršie ladies nie sú v LA. Tak neviem, ako to v skutočnosti je, ale trošku inak. Adela, naša slovenská, u nás vo Fan Rádiu, ktorá prerazila akože do celého sveta reálne. A aj ja som počul v tejto pesničke, a možno aj vy, že v tejto časti... Ja nevravím, že to je inšpirácia Miley Cyrus, ale mne pri tomto hlase okamžite napadla pesnička. Nie? Vám nie? Ale treba povedať, že Adela je inšpirovaná Hannah Montana.
1: Someone that reminds me of my childhood is Best of Both Worlds, Hannah Montana soundtrack.
0: Vraví, že pesnička, ktorou by vyjadrila svoje detstvo, je zrovna táto pesnička. A to od Hannah Montana a Best of Both Worlds.

0: ako moje detstvo, ja by som tým necharakterizoval, ale dobrá pesnička. Adela ale sa rozhovorila o tomto songu počas jej detstva.
1: I remember when I found that song. And I couldn't speak.
2: Pamätám si, keď som našla tú pesničku a vtedy som nevedela ešte po anglicky. Bolo to naozaj čudné. Ja som sa len naučila foneticky, ako spievať tú pesničku, ale myslela som si, že je to nejaký hudobný jazyk, vôbec som textu nerozumela. Nedávno som si spievala tú istú skladbu prvýkrát po tom, čo som sa naučila po anglicky a pomyslela som si, toto niečo znamená. Pomyslela som si, toto je skvelá pesnička, o ktorej nikto nehovorí.
1: Nobody talks about the song enough.
0: Zlatá. Som sama pobavila na tom, ale tá Miley v nej stále žije. Však uznajte, tá podobnosť tam je. Verzu. Držíme palce, slovenská Adela bola vo Fun Rádiu.
3: Leto?

0: potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pre 13. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Zrazili sa tri auta, úsek hlásiť ako obojsmerne neprijazný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smer Lamač. Počkajte si 20 minút a cestári aj pod Strečnom smer Žilina. Je to obojsmerne na 10 minút. Ešte radar v Bratislave merajú na Panonskej ceste smer centrum. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Správy Panrádia.
4: To sú správy o 13. Prezident Peter Pellegrini nezruší sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v súvislosti s jeho dopravnou nehodou. Nevyhovie tak protestu prokurátora. Trvá na tom, že riaditeľ tajnej služby má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan. Základné školy čakajú zmeny. Vláda schválila novelu školského zákona, ktorá má upraviť napríklad minimálne počty žiakov v triedach a pravidlá fungovania škôl. Ministerstvo zdravotníctva chce zmeniť systém evidencie zdravotných výkonov. Súčasný katalóg, ktorý platí už od roku 2004, má nahradiť nový systém. Ten bude možné jednoduchšie aktualizovať. Platiť to má od 1. júla 2027. Slovensko posilňuje ochranu proti novým drogám. Má sa tak redukovať ich šírenie. Súčasný systém sa ukazuje ako neefektívny. Predmetom návrhu zákona je úplný zákaz akejkoľvek manipulácie s novými psychoaktívnymi látkami, a teda výroba, držba, dovoz, vývoz, predaj, ponuka, reklama či iné nakladanie. A ešte počasie. Aj naďalej bude oblačný až zamračený deň. Neskôr miestami jasno až polooblačno. Najmä na strednom Slovensku môžu byť prehánky alebo dážď. Môžu sa objaviť aj výnimočne búrky. Teploty sever Dolný Spiš 18 až 23 stupňov, všade inde 24 až 29.
1: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
5: 13. pán Boh, 13. Pozdravujem vás z Fanrádia. Už to všetko dáva zmysel. Majka čítala v správach, Slovensko posilňuje ochranu proti novým drogám. To preto tu dnes nie je Vládko. Musí sa prispôsobiť celému novému systému. Ale Vládka do správ pozdravujeme niekedy v budúcnosti. Teraz pozdravujem vás. Nech ste kdekoľvek, lebo mám pre vás šťastnú hodinku. Našu záverečnú som Tibor, pozdravujem.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: To je pravda, Sintru, vina na stenku, tak sa volá tá pesnička však. Dobre, volá sa Sofia, ale Sintru, vina na stenku. No keď by tu boli Junior a Marcel, tak samozrejme by to bolo o Zdenovi z Popradu. Je tu Tibor, takže je to o hudobnej hádanke. Žiadne prekvapenia, ale budeme mať v tej ďalšej polhodinke hudobnú hádanku, čo znamená, že podľa jednotlivých hudobných nástrojov budete hádať pesničku. Ponúkam bicie. Nech sa páči, tak to znejú. Svojho času, a nie ideme úplne ďaleko do histórie, rok 2021 a dvaja interpreti, a viac už pomôcok vám nedám, okrem tej, že poviem, za mňa toto bola najlepšia pesnička vtedy. Keď vtedy vyšla, ja som miloval tento song úplne najviac. To vám nijak nepomohlo, ale to, že to boli dvaja interpreti a rok 2021 a že takto znejú bicie. To vám možno pomôže, či? A tu by bol začiatok refrénu. A vy určite viete, že jasné refrénu tejto skladby od týchto dvoch interpretov, tak mi dajte vedieť sem k nám do Fanrádia, že si myslíte, že to je...
1: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pred pol druhou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Zrazili sa tri auta, usekla si ťako oboj smerne nepriazný a nehoda je na výjazde z Makova smer Česko. Je tam v sebe auto a autobus. Úsek je oboj smerne nepriazný, obchádzka vedie cez hraničný priechod Bíla Klokočov. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smer Lamač, je to na 20 minút a ďalší sú pod Strečnom smer Žilina. Oboj smerne si počkáte 10 minút. Ešte radar na D1 pred Novým mestom na 2 ho merajú smerom z Piešťan. Ak toho máte viac, videli ste radary, nehody, cestárov, kolóny, odstavené auta, smerujte to na 0800 800 200, linka bezplatná.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

2000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: inak mega veľa, fakt. Takže na ceste 540, to si pamätám, 517 sa mi zdá, že tam je. No, veľa iných ciest, ale tá najlepšia cesta je druhej triedy od Ivana Tasslera a IFD Smile. To ste počúvali vo Fanrádiu, hit, ktorý milujete. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: A hit, ktorý úplne najviac milujem na svete, minimálne v tom roku, vyšiel v 2021, tak si pamätám, že ja som to naozaj počúval dosť dookola. Dvaja interpreti sú tam a viac pomôcok už pre vás nemám, iba viem, že tam bude znieť aj gitara, aj bas-gitara, aj bicie, tými začneme a budú tam aj nejaké syntetizátory a vašou úlohou je čím skôr sami pre seba uhádnuť, že toto by mohol byť song od toho a toho s názvom takým, tak? Poďme na to. Tak to znie bicie, nič? Lebo odteraz každý jeden hudobný nástroj prezradí mega veľa, aj basa. Klamal som. To by som si nikdy nedovolil. Dajme gitaru, aj tá pomôže. Možno aj preto sa mi tá pesnička tak mega páči, lebo každý nástroj je tam krásny. Synťák, ten hlavný. A pridajme ešte ďalšie syntetizátory, ktoré tam sú. Sa mi páči najviac táto skladba. Saxofón nám zahrá spev. Spev koho?

Tak ale toto, aby ste neuhádli. Ja vám nechám čas, bude to naťahovať, kým neuhádnete. A máme minimálne interpreta Justin Bieber, jeden z tých dvoch, Janka uhádla správne. Nikol píše, už hotovú odpoveď, práve preto to končíme. Kidlar

Blíži sa škola, tak Topic spravil takú školskú pesničku Sorry Papi, to budete vypúšťať vášmu tatinovi, že dostali ste peťku. Stačí pustiť tento song Topika, alebo si zapnite Fan Rádio, lebo my to budeme hrať. Napríklad budete mať, čo táto neospravedlnená hodina, Tibor, čo? Vybavené. Ale podľa mňa nič iné vám nehrozí v tej škole, však možno vám by som odporučil všetkým, ale iba možno, ne? Že počúvať Fan Rádio ďalej. Neviem, ešte to premyslím, že či vám to odporučím, ale Ajka bude teraz od 14. až do 18. ak správne počítam, vám spríjemňovať stredu, tak z toho sa teším, že bude spríjemňovať aj mne, lebo ja zostávam s Fan Rádiom, akurát už odchádzam spoza mikrofónov. Budeme sa počuť niekedy v budúcnosti, čo neviem úplne presne určiť, sa mi zdá, že v piatok, ale dovtedy vám prajem krásny zvyšok týždňa a napríklad aj takúto krásnu pesničku, aby ste si vypočuli Stronga. Keď by sme to počúvali na Jamajke, ale inak Stronger. Som Tibor, čau!

0: čas. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
0: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekné popoludne s Fanrádiom, bude 14 hodín. Pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Sú tam v sebe tri auta, úsek hlásite ako obojsmerne neprijazdný. A nehoda je na výjazde z Makova smer Česko. Je tam v sebe auto a autobus, úsek je obojsmerne neprijazdný. Obchádzka vedie cez hraničný priechod Bíla Klokočov. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smer Lamač. Počkajte si 20 minút. Ďalší sú na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch. Tam sú aj obojsmerní niekde, tvoria sa tam kolónie, obchádzka vedie cez mesto a cestári je pod Strečnom smere Žilina. Obojsmerne si počkáte 10 minút. Ešte radar v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za čerpačkou Šelmerajú smer Bátka. Ak toho máte viac, či už ste videli radary nehody cestárov kolónie odstavené auta, smerujte to na 0800 800 200, ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Správy Panrádia.
3: Správy o 14. Dohľad nad umelou inteligenciou má koordinovať ministerstvo investícií. Pôvodne plánovaný úrad digitálnej integrity nevznikne. Dnes to schválila vláda a platiť to má od 1. januára. Práca v slovenskej zahraničnej službe by mohla byť ponovom atraktívnejšia. Zamestnanci by mohli dostať napríklad viac dovolenky či príplatok k materskému. Dôvodom zmien je aj klesajúci záujem o prácu v zahraničí, ktorá súvisí s bezpečnostnými rizikami vo svete. V areáli ministerstva vnútra v Bratislave má pribudnúť nové administratívne centrum za viac ako 85 miliónov eur. Jeho kapacita bude do 1350 zamestnancov. Zároveň by mala byť zrekonštruovaná budova sídla rezortu. Dnes to schválila vláda. Jadrová elektráreň Pax v Maďarsku musela pre veľmi nízku hladinu Dunaja výrazne obmedziť výrobu elektriny. Hladina rieky ale stúpa a vďaka tomu sa elektráreň už dnes večer má vrátiť na plný výkon 2000 MW, čo pokrie zhruba tretinu spotreby elektriny v Maďarsku. A ešte počasie. Zajtra nás čaká jasný až polujasný deň. Teploty juhozápada miestami juh Banskobystrického kraja či Dolný Zemplín 28 až 33 stupňov. Všade inde 22 až 27.

0: Andrejka.
1: Áno. Ahojte, peknú stredu, 14.02, aktuálny čas. Najbližšie 4 hodinky sa budeme počuť aj dnes. Začíname od teraz do 18. Takto. 26. august, čo znamená, že Samuel meninuje, tak všetko najlepšie k tvojim meninám. Pre teba tá prvá, Ella Henderson a Alibi. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež, aj Majka zdraví tiež. Vítajte.

0: Wednesday a dnes je taký pekný deň. Hovoríme si, že dnes by to šlo. Dnes by sme si mohli dať ďalšiu morálnu zápalku, tá je inak v procese tvorby. Poďme si ale pripomenúť takto spoločne po 14. že čo sme spoločne riešili naposledy. Naposledy znela naša morálna zápalka takto.
1: Tvoja polovička na sebe niečo zmení. Účes, štýl obliekania alebo tetovanie a fakt sa z toho teší. Tebe sa to ale až tak nepáči. Čo urobíš?
0: Aby by ste presne vedeli, čo by ste robili v takej situácii, lebo ste dali vedieť.
2: Ak je vzťah založený na úprimnosti, tak netreba sa báť tomu človeku, ktorého ľúbite, povedať, že toto sa mi ale nepáči.
3: Tak samozrejme by som mu to pochválila. Povedala by som, že super, ale možno by som aj spomenula to, že to predtým bolo lepšie, ako to mal a že keď je akože s tým spokojný, tak dobré, ale že mohol by sa vrátiť aj k tej predtým verzii.
4: Nedám to najavo, ale podporím ju v tom, poviem, že to je pekné, aj keď sa mi to nepáči. A tým, že je to moja polovička, chcem, aby ona bola šťastná, tak poviem, že je to pekné, prekrásne.
0: Pekné, prekrásne ma baví aj po týždni. Dnes nás čaká nová morálna zápalka. Už po pesničke chceme vedieť váš názor. A dnes to bude z pracovného prostredia. Čo konkrétne? Po pesničke viac? Stay.

0: Erix a Ed Sheeran vo Fan Rádiu, ich spoločná Repeat It. Takto po 14. A poďme na dnešnú morálnu zápalku. Lebo my sa spoločne hádžeme do situácií a chceme vedieť, že čo by ste v tej situácii robili práve vy. No a tá dnešná morálna zápalka je, čujme.
1: V práci máte nového kolegu a ten je fakt super, až na to, že stále, ale že stále používa zdrobneniny. V každej vete a pri každej príležitosti a vám to už pomaličky začína liesť na nervy. Čo urobíte?
0: Liesť na nervičky? Chápem. Dobre, čo by sme v tej situácii robili? Ja sa viem celkom vcítiť, lebo máme tu takých ľudí vo Fan Rádiu. Veronika?
2: Podľa tohto opisu to dosť sedí na mňa, takže aj ja by som mohla byť tento typ kolegyne, ale ak by naozaj niekto prišiel, kto by používal viac zdrobnenín ako ja, tak asi by som s tým nič neurobila, len by sme si tak vymieniali tieto zdrobneninky.
0: A pre predstavu, naša Veronika sa s nami každý deň lúči s týmito slovami.
2: Držkajte sa!
0: Ale keď to povie Veronika, je to veľmi, veľmi milá. David, ty čo hovoríš?
3: Poviem mu, že PLS ASAP už nepoužívajú zdrobneniny.
4: A on ti povie, PLS ASAP už nepoužívajú skratky.
3: Tak, radšej skratky a zdrobneniny.
0: Každý máme niečo, tak pokojne dajte vedieť, čo by ste v tej situácii robili vy, kto nezachytil, tak?
1: V práci máte nového kolegu a ten je fakt super, až na to, že stále, ale že stále používa zdrobneniny. V každej vete a pri každej príležitosti a vám to už pomaličky začína liesť na nervy. Čo urobíte?
0: Napíšte nám správičku.
5: Napíš do Fan Rádia. @fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
6: Fan Rádio.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Dermot Kennedy a pesnička Kiss Me, to sme počúvali vo Fanrádiu. Takto po 14. po polhodinke slovenskej cesty. V ďalšej polhodinke sa vraciame k morálnej zápalke, lebo vy už presne viete, čo by ste v tej situácii robili. Po polhodinke viac, tak ostaňte s nami.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
2: Šunkotéka začína, o svačine to rozkočíš.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
5: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred poltreťou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Zrazili sa tri auta, úsek hlásiť a kolboj smerne neprijazný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Počkajte si 20 minút. Cestári aj na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch. Oboj smerne sa tam tvoria kolóny, obchádzka vedie cez mesto. Pod Strečnom smerom na Žilinu tiež pracujú, sú tam obojsmerní a počkajte si 10 minút. Ešte radar v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za čerpačkou Shell merajú smer Bátka. Ak toho máte viac, sem s tým na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
5: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Andy Swims nám spieval v popoludní Fan Rádia, tu jeho novú Mr. Know It All sa volá táto pesnička a späť do hypotetického pracovného prostredia. Riešime dnes novú morálnu zápalku. A tá morálna zápalka bola a stále je.
1: V práci máte nového kolegu a ten je fakt super, až na to, že stále, ale že stále používa zdrobneniny. V každej vete a pri každej príležitosti a vám to už pomaličky začína liesť na nervy. Čo urobíte?
0: Tak viem, aká je tá situácia, čo by ste v nej robili, kavy.
2: Ale bavíme sa o človeku, ktorý reálne, že veľa používa zdrobneniny a aj tam, kde sa to nehodí, áno?
0: Presne tak.
2: Že všetko je v zdrobneninách.
0: Je to v jeho identite.
2: Že poďme sa napapkať a potom si urobíme videjko, hej? Napríklad takto. No, to ja sa, mne sa stačí pozrieť.
0: A vedia, že nie.
2: A, že, no. A potom prípadne ešte položím otázku, že ty vieš, koľko mám rokov? A ty vieš, koľko ty máš rokov?
0: A tie otázky by mohli pomôcť celkom. Kávy, ďakujem ti veľmi pekne. Táňa, ty to ako vidíš?
3: Dám si slúchadka s blokovaním hluku a pre istotu odídem aj do ďalšej miestnosti, nech to nepočujem. Ja sa s ním nemusím rozprávať.
0: Drsná Táňa. Jo, presne tak, sa s ním nemusím rozprávať. Ďakujem ti veľmi pekne. A ozvala sa aj Aťka, aby sme teda dosiahli tzv. Argumentačný balans. Aťka, poď.
4: No tak, ak by bola súťaž v zdrobnelinách, tak neviem, či by som nevyhrala. Takže keď by prišiel do kolektívu takýto človek, tak to by bola moja krvná skupina. Čiže aj s Veronikou si môžem podať ruky, ja milujem zdrobneliny. A odkedy boli deti malé, tak stále sú to ručičky, nechtiky, nožičky, rohlíček, raňajočky, čiže takto.
0: Toto bolo pre Táňu, celý tento Aťkin pád do vysielania. Dobre, takže máme morálnu zápalku rozbehnutú, ak máte pocit, že sa chcete vyjadriť, lebo môžete sa vyjadriť, tak pokojne, poďme si to pripomenúť.
1: V práci máte nového kolegu a ten stále používa zdrobneniny. Pomaličky vám to už ale začína liesť na nervy. Čo urobíte?
0: V prípade, že si neviete predstaviť túto situáciu, tak práve pre vás, Aťka.
4: Ručičky,
0: tak,
4: nechtiky,
0: presne.
4: Nožičky,
0: áno.
4: Rohlíček.
0: No, dajte vedieť 0903 943 003. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

0: emócie. Aťka, pomôž nám.
1: Ručičky, nechtiky, nožičky, rohlíček.
0: Milujem. Aťka, pozdravujem ťa. Dnes riešime morálnu zápalku a v nej zisťujeme, že čo by ste robili, keby ste sa dostali do takej situácie. Tá situácia je...
2: V práci máte nového kolegu a ten stále používa zdrobneniny. Pomaličky vám to už ale začína liesť na nervy. Čo urobíte?
0: Toto je mužské kolo, lebo muži sa idú vyjadriť k danej situácii. Tak toto je. Robino, čo by si robil?
3: No, ak by môj kolega používal zdrobneniny, tak keďže vo vesmíre musí byť rovnováha, tak ja by som začal používať zväčšeniny. Neviem, či je to správny výraz, proste opak zdrobnením. Takže ak by sa kolega napríklad volal Jakub a ráno by som ho chcel pozdraviť, tak by som povedal, dobré ránisko, Jakubisko.
0: Ja by som nechcela byť ten tretí kolega, ktorý by bol medzi vami. By som sa cítila ako tá opička v memečku. Čo? Čo sa to deje? Kedy si môžem zobrať dovolenku? Dobre, Robina, ďakujem ti veľmi pekne. Lukáš sa ozval.
4: No ja by som tomu asi človeku tak normálne povedal na rozum, že počúvaj, tak akože nehovor tak so mnou ani vo firme tak nerozpráva, lebo nezvykneme tak rozprávať, čak normálne hovor s nami ako s ľuďmi, že nie sme v školke ani nikde inde, takže asi tak by som mu povedal, ale tak akože pekne v tom slova zmysle.
0: Áno, že by si mu to vysvetlil tak dospelácky. Dobre, a teraz Lukáš bez filtra.
4: No a teraz reálne, čo by som mu povedal? By som mu povedal, čo ti hovor s nami a s ľuďmi a nie, jak ste
0: Čau. Inak toto znie ako realistickejšia realita, ktorú si nám ponúkol. Ďakujem ti veľmi pekne, Luky. A mám tu ešte Čabu. Čo by robil Čaba?
5: No, keby to bola dáma, tak to akceptujem. A keby to bol chlap, tak prejdem na písomnú komunikáciu. Čítať môžem hocičo, len niekto nepočujem.
0: Presne tak. Ináč toto tako Čaba pekne vysvetlil. Aj sa mi to zdá rozumné. Dobre, tak vieme, čo by ste robili, môžeme v tom pokračovať, lebo možno sa chcete k tomu vyjadriť, možno sa vám to stalo, možno ste to riešili, možno ste mali takúto kolegyňu.
6: Poďme sa napapkať a potom si urobíme videjko.
0: Ak áno, tak dajte vedieť. A ak nie, tak čo by ste robili?
7: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Pred 15. vo Fan Rádiu dnes riešime morálnu zápalku. Nový kolega v práci používa veľa zdrobnenín. Čo urobíte pre predstavu?
1: Držkajte sa.
0: Tak to by sa s vami lúčil ten kolega, tá kolegyňa. 0903 943 003. Po 15. pokračujeme aj v tomto. A dnes nás čaká ďalšia wellness minútka. O chvíľu poviem, kto to bude práve dnes, ale ešte predtým správy počasie aj slovenské cesty spolu s Majkou.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
5: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O 15. vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala v Bratislave na moste SMP smer Petržalka. Sú tam v sebe dve auta, jeden pruh je blokovaný, aj si tam počkáte. A nehoda je na výjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Sú tam v sebe tri auta, úsek hlásite ako obojsmerne neprijazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Počkajte si 20 minút. Ďalší sú na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch obojsmerne. Tvoria sa tam kolóny, obchádzka vedie cez mesto a cestári pod Strečnom smer Žilina obojsmerne je tu na 10 minút. Ešte radar na D1 merajú pri Petrovanoch smer Prešov. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
7: To sú správy o 15. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vláda schválila návrh, ktorý má zároveň posilniť ochranu detí pred škodlivým obsahom, radikalizáciou a výzvami k násiliu. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
8: Nezakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie pre deti nižšieho veku, aby umožňovali prevádzkovať, poskytovať individuálne účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
7: Nové pravidlá by mohli začať platiť od roku 2027. Pracovných ponúk pre učiteľov je na začiatku školského roka menej ako vlani. Školy ale stále najviac hľadajú učiteľov matematiky, angličtiny a pedagógov na druhý stupeň základných škôl. Záujem o uchádzačov učiteľskej pozície pritom rastie. Na jednu ponuku reaguje priemerne 7 až 9 ľudí. V areáli ministerstva vnútra v Bratislave má pribudnúť nové administratívne centrum za viac ako 85 miliónov eur. Jeho kapacita bude do 1350 zamestnancov. Zároveň by mala byť zrekonštruovaná budova sídla rezortu. Dnes to schválila vláda. So šikanovaním sa na stredných školách v Nitrianskom kraji za uplynulý rok stretlo viac ako 500 študentov. Prieskum tiež ukázal, že 386 stredoškolákov malo skúsenosť so šikanovaním, ktoré sa najčastejšie prejavovalo verbálnymi útokmi, sociálnym vylúčením z kolektívu či vyhrážaním alebo sexuálnym obťažovaním. Odborníci školám odporúčajú situáciu pravidelne sledovať a pri riešení problémov úzko spolupracovať s rodičmi. A ešte počasie, zajtra jasno až polujasno. Najvyššia denná teplota na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja, na Dolnom v Zemplíne 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
9: Andrejka, táto ty?
0: Tak to vychádza. Ja spolu s vami do 18. práve dnes, takto v stredu 26. augusta, 15.03, aktuálny čas. V tejto hodinke sa vrátime k morálnej zápalke, ktorú riešime spolu s vami. A dnes nás čaká ďalšia wellness minútka. Budeme oddychovať a dnes to bude s týmto hlasom.
10: Šťastnú cestu.
0: S našim Andrejom opäť raz, lebo vy ste to tak chceli.

0: Five a This Love vo Fan Rádiu. Takto stredu po 15. je super čas na ďalšiu filmovú zaujímavosť, lebo ako sa hovorí, streda, filmovú zaujímavosť. Dobre, nedopoviem to, lebo už teraz je to trápne, ale dnes to bude celé o filme, ktorý ešte beží v kinách, lebo dnes sa to bude točiť okolo nového Spider-mana, lebo Spider-man Brand New Day s Tomom Hollandom je stále v kinách. Táto zaujímavosť ale je o scéne, ktorú ste na plátne nevideli, pretože ju museli vystrihnúť. Vo filme je scéna, v ktorej Tom vylezie zo svojej pavúčej kukly a zrazu polonahý padá z vysokej budovy. Zo sekvencie obrazov tohto pádu ale museli jeden vymazať, a to až pri finálnom kontrolovaní filmu tesne pred jeho úplným dokončením, lebo na zábere totiž vidieť Tomovo tetovanie, o ktorom dosť pravdepodobne neviete.
1: You can still see the tattoo on the bottom.
2: Wait, can we see it in the movie?
1: Not anymore. They've gotten rid of it now.
0: Toto tetovanie je totiž na spodnej časti jeho chodidla a je to ako inak pavúk, teda Spider-manovo logo.
1: It's the Spider-man emblem from the first movie. I have it all across the bottom of my foot.
0: V postprodukcii si záber s tetovaním všimli až na úplne poslednú chvíľu, keby ho nevymazali, to tetovanie, tak tetovanie by nemal len Tom Holland, ale aj, pozor, Peter Parker.

0: Shakira vo Fan Rádiu, Daj, daj sme si hrali a späť k tomu, čomu sa chceme dostať, a teda k morálnej zápalke, ktorá dnes je.
1: V práci máte nového kolegu a ten stále používa zdrobneniny. Pomaličky vám to už ale začína liesť na nervy. Čo robíte?
0: Na nervičky, presne tak. Peťo sa ozval, čo by si robil?
2: Normálne by som na ňo pozrel a by som sa čudoval, že či mu už úplne nepreskočilo. Ako pri deťoch to tolerujem, ale v kolektíve ani náhodou.
0: Ja by som hrozne chcela vidieť ten pohľad, ten Peťov pohľad, že tebe už úplne nepreskočilo. Peťo, ďakujem ti veľmi, veľmi pekne. Milatka sa ozvala tiež.
3: Ak by bol super, tak asi by som mu to normálne povedala, akože si strašne super, všetko je OK, ako fakt som šťastná, že s tebou pracujem, ale nedalo by sa trošku ubrať z tých zdrobneliniek. Ono, pre mňa ideálna situácia by bola, keby som ho až tak moc rada nemala, pretože ak by som ho až tak moc rada nemala, tak by som začala používať tie zdrobnelinky aj ja, ale tak, že pocit, že by som ho vytočila skôr ja.
0: Á, že by začala taká takzvaná tichá vojna, možno by mu to došlo a nebola by to tichá vojna, presne tak, Mila. Ďakujem ti veľmi pekne. A niečo veľmi, veľmi podobné poslal Tomáš. A dosť dobre sa do toho obul. Tomáš, poď.
4: A ja by som skúsil zas také, že by som schválne robil ešte väčšie tie zdrobneniny, že napríklad ručinečky a podobne, aby to začalo vadiť jemu a uvedomil sa. No ak by to vyšlo, tak by som ho pochválil potom, že aký je všímavý, no, fešák náš.
0: Ó, super, Tomáš. My sme sa Tomáša pýtali, že on to znel, ako keby to zažil na vlastnej koži. Vraj nie. Ale myslím si, že ak by to mal zažiť, tak je dokonale pripravený. Ak máte pocit, že chcete k tomu čosi povedať, tak pokojne, máte kolegu, je nový, alebo kolegyňu, je nová. Veľmi veľa zdrobnenín používa, čo urobíte? V prípade, že si to neviete predstaviť, Tomáš, poď.
4: Ručinečky.
0: Ďakujem.
5: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: sa jeho iskry vo Fanrádiu. Vo Fanrádiu riešime morálnu zápalku. Máte nového kolegu, ten používa zdrobneniny. Čo urobíte pre predstavu, Tomáš?
1: Ručinečiny, nenečky.
0: Ďakujeme. Je to super, Tomáš. Idete to?

0: dobre, ako keby si to používal každý deň. A čo by robil Feďo, keby sa ocitol v takej situácii?
1: Prišiel by som k nemu a normálne by som mu povedal: slúchaj, chlope, buď začneš útorec normálne, nejak malé decko, alebo bude stále čas ticho. Vyber sa.
0: A on na to: prepáčte, ja som z Bratislavy, vám vôbec nerozumiem. Peťo, ďakujeme ti veľmi pekne. Si sa rozčertil. Po polhodinke slovenské cesty to nás čaká a v ďalšej polhodinke sa spoločne upokojíme. Čaká nás wellness minútka s našim Andošom. Tak ostaňte s nami.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: 8 000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
5: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
4: Volkswagen.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela, kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté, kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
8: Internetové fanrádio CZSK v appke a na webe fanrádia.
9: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Počkajte si 20 minút. Cestári aj na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch. Sú tam obojsmerní, tvoria sa kolóny, obchádzka vedie cez mesto. A cestári je pod Strečnou smer Žilina. Obojsmerne si počkajte 10 minút. Ešte radary na R1 pri Beladiciach merajú smer Zlaté Moravce a na D1 pri Petrovanoch je radar smer Prešov. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: a Friends, je to tá pesnička, kedy možno on chce viac, ty nie. A presne o tom je pesnička Friends, takto po 15. Čaká nás takto v posledný prázdninový týždeň wellness minútka. Ideme si spoločne na minútku oddychnúť, vypnúť hlavu, takzvane spomaliť v tomto pracovnom dni. A vždy nám v tom pomáha nejaký pekný hlas a ešte aj relaxačná hudba. A dnes to bude Andrej, náš Andrej po druhé, lebo vy ste to takto chceli. Andrej, ahoj.
1: Ahoj, Andy.
0: No, dal si to zvolil, že chce part 2, že chce repete.
1: Ja som prekvapený, ale osobne ma to samozrejme veľmi teší, že som mohol potešil som.
0: Myslím, že áno, lebo keď sme pustili tvoju wellness minútku, chodili len správy, že ďakujeme.
1: Wow, tak to sa teším. Tak pozdravujem každého a ja ďakujem, že teda bola taká odozva.
0: Áno, nielen od žien, ale aj od poslucháčov. Takže vieš sa nás dotknúť slovne, slovom, tónom, melódiou tvojho hlasu. Tak zopakujeme si wellness minútku. Vieš, o čo ide, nemusíme nič vysvetľovať. Si pripravený?
1: Som pripravený, dúfam, že to nebude oplzlé, že to nebude...
0: Prosím, nech to je akokoľvek oplzlé.
1: OK.
0: Už teraz sa veľmi, veľmi teším. Tak Andrej je pripravený, ide sa ešte trošku nacítiť do situácie a po pesničke si dáme wellness minútku s Andrejom, tak ostaňte s nami. Sweet.

0: Bogdan a Country Girl vo Fan Rádiu po 15. takto v popoludní. A možno máte ťažký deň, možno máte ťažký týždeň. A práve preto tu máme pre vás wellness minútku. Repete s Andrejom, s našim Andrejom. Už sme to tu raz mali, ale dnes si to zopakujeme. Ale trošku inak. Takže ideme si spoločne oddychnúť, možno vypnúť hlavu, možno spomaliť. Jednoducho sa stačí započúvať. Ideme na to. Toto je wellness minútka s našim Andrejom.
1: Wellness minútka.
2: Tak teda pekné popoludne. Toto je wellness minútka s Andrejom. Ponor sa na chvíľu do seba. Zavri si oči a vnímaj svoj dých. Posaď sa rovno. Uvoľni pliecia. Ešte raz. Posaď sa rovno. Uvoľni pliecia. A poriadne sa nadýchni nosom. Teraz dých na chvíľu zadrž. A pomaly, naozaj pomaly, vydýchni ústami. Sústreď sa na to, ako ti každý ďalší výdych z tela vyplavuje negatívne emócie a stres. Sústreď sa. Poriadny nádych. Zadrž. A pomaličky výdych. A ešte raz. Poriadny nádych. Pomaličky výdych. Keď budeš mať pocit, že v tvojej mysli už neostala ani štipka stresu, pomaly, naozaj pomaly otvor svoje oči a vráť sa do svojho dňa.
3: Nie.
2: Ešte vráť
3: nie.
2: Sa.
3: Nie, Andrej, ešte.
2: Prídi.
3: Nie.
2: Buď sama sebou. Len ty a tvoj deň. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Wow. Ďakujeme ti veľmi pekne. Mám pocit, že part 2 bola ešte lepšie, zmyselnejšia.
2: Nie, začo pozdravujem všetkých, pekný víkend, posledný prázdninový a úspešný krok do nového školského roka.
0: Fuj.
2: 0800 800 200.

2000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Anita, No Roots vo Fan Rádiu. Máme za sebou wellness minútku s Andrejom.
1: Ponor sa na chvíľu do seba. Zavri si oči a vnímaj svoj dých.
0: Vyzerá to tak, že ste si oddychli. On, nie je to nebezpečné, keď šoferujete, to sme zistili vďaka vám. Ďakujeme veľmi pekne, takto po 16. ďalšie hity, ktoré milujete, ale predtým správy počasie slovenské cesty, Majka vie viac, tak počúvate Fan Rádio, ostaňte s nami.
2: Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri rať nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami. A 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Omoda JQ, Continental a Fan Rádio.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred 16. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, je to na hodinku a podobne dlho sa zdržíte aj na obchádzke cez Rudinku. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Počkajte si 20 minút a ďalší cestári sú na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch. Sú tam obojsmerní, tvoria sa aj kolóny a obchádzka vedie cez mesto. Ešte radar na R1 merajú pri Beladiciach smer Zlaté Moravce. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Správy Pan Rádia.
1: Tu sú správy o 16. Na septembrovom hlavnom pojednávaní v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, sa bude prehrávať telefonát medzi obžalovaným Marianom K. a Kuciakom zo septembra 2017. Naplánované je aj prehratie tlačovej konferencie, na ktorej kládol Kuciak obžalovanému otázky. Práca v slovenskej zahraničnej službe by mohla byť ponovom atraktívnejšia. Zamestnanci by mohli dostať napríklad viac dovolenky či príplatok k materskému. Dôvodom zmien je aj klesajúci záujem o prácu v zahraničí, ktorý súvisí s bezpečnostnými rizikami vo svete. Združenia obcí by ponovo mohli ľahšie získavať peniaze z Envirofondu či Eurofondov na výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií. Novela vodného zákona zároveň sprísňuje pravidlá pri znečisťovaní vôd, pokuta by mala byť minimálne 700 eur. Zakázané bude napríklad umývanie aut v povrchových vodách alebo na miestach, kde by mohli uniknúť oleje či palivá do vôd. V španielskom Buñole neďaleko Valencie sa konala každoročná slávnosť, počas ktorej ľudia po sebe hádžu paradajky. Tento rok sa ich spotrebovalo 150 tón, a teda o 30 tón viac než v lani. A ešte počasie. Zajtra nás čaká jasný až polojasný deň. Najvyššia denná teplota na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov, všade inde 22 až 27.
2: Peknú stredu všetkým vám, ktorí ste s Fan Rádiom takto po 16. Veľmi sa z toho tešíme, 16.01. Ešte stále dostávame do zvuky po wellness minútke s našim Andrejom. Zuzka sa ozvala.
3: Česť všetkým hercom, ale náš Andrej je aj tak jednoznačne najlepší.
2: A on ti teda odkazuje, milá Zuzka.
4: Šťastnú cestu.
2: Všetkým vám šťastnú cestu. Už o chvíľu tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A aha, čo máme?
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vyhrali po 16. Možno bude dvojka. Máme niečo o novej hre a čo si aj k Odyssey. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Legendárna romantická komédia by mohla dostať pokračovanie.
1: Ako prísť o muža za 10 dní.
2: Vezmem to.
0: Film Ako prísť o muža za 10 dní možno bude mať dvojku. Po viac ako 20 rokoch od jednotky sa tak môže oživiť príbeh Andy Andersonovej a Benjamina Barryho. Projekt zatiaľ je teda v rannom štádiu vývoja a herečka Kate Hudson je k nemu pripojená ako producentka. Zámerom tvorcov je, aby sa spolu s Matthew McConaughey vrátili do svojich postav, ale potvrdené to ešte zatiaľ nie je. Aktuálne film hľada scenaristu. Na svetlo sveta vyšla nová videohra, ale ak ste cholerici alebo máte fakt nízku mieru trpezlivosti, určite túto hru nehrajte, lebo zaručene dostanete alebo dopadnete takto. Približne nejako takto. Vývojár Nes Nakarus vytvoril asi tú najšialenejšiu triediacu hru vôbec. Hráči v tejto hre doslova hľadajú ihlu v kope sena. Úlohou je pretriediť 5 miliónov jednotlivých stebiel sena a nájsť medzi nimi tú ihlu. Titul má naviac dostať aj vylepšenia a upgrady, ktoré majú toto absurdné pátranie trochu zefektívniť. Toto by sme na režiséra Nolana asi nikto netipovali, ale Odyssea bude mať digitálnu kópiu. Presne tak. Presne 4 mesiace po premiére sa tento film začne distribuovať a pozrieť si ho budete môcť aj doma. Ale len v prípade, že máte techniku, ktorá podporuje Blu-ray prehrávanie. Blu-ray disky s týmto filmom si budete môcť zadovážiť už od 17. novembra.

0: San vo Fan Rádiu a pred chvíľou som vám spomínala, že na svete je nová hra. Vývojár NES Nakarus vytvoril šialenú triediacu hru. Hráči v tejto hre hľadajú ihlu v kope sena a úlohou je pretriediť 5 miliónov jednotlivých stebiel sena a nájsť medzi nimi tú ihlu. Filip sa ozval, že...
1: Ale najväčšia sranda s tou hrou, ktorú si spomínala, ihla v kope sena, je, že hra je síce zadarmo, ale v prípade, že si to chceš uľahčiť, môžeš si kúpiť detektor kovov, ktorý stojí $999.
0: Wow, tak nekúp to. Inak Filip, neviem, či si to hral, ak áno, tak daj vedieť, že ako ti to šlo. Našiel si ju? Ja by som na toto nemala trpezlivosť. Filip, díky!

0: Dani, Dua Lipa vo Fan Rádiu, IDGAF, takto po 16. ďalšie polhodinke v rámci popoludnia Fan Rádia. Budeme cestovať, lebo máme ďalšiu zastávku v rámci roadtripu po Slovensku, takto počas leta cestujeme kade tade na vaše obľúbené miesta, ale po polhodinke aj slovenské cesty a Majka.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám

0: Ďakuje. Viac na pesko.sk. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Chladnička beží.
4: Wi-Fi funguje.
3: Mobil sa nabíja.
4: A elektromer sa teší.
3: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
6: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, iVents, JoySport a Fan Rádio.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A Rajo Mňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
8: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Ty miluješ tanečné hity, my ti ich hráme. Internetové Fan Rádio Dance. V apke a na webe Fan Rádia.
5: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: O pol piatej sme späť s dopravným servisom Fan Rádia. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Košická Dulovo námestie smerom z Mlynských Nív. Stojí tam pokazaný trolejbus, obchádzate ho po ľavej strane cez trávnik. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 1 hodinu. Na obchádzke cez Rudinku si počkáte asi pol hodinu. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač, počkáte si 20 minút a ďalší sú na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch obojsmerne. Tvoria sa tam kolóny, obchádzka vedie cez mesto. Ešte radar na D1 za Bytčou, merajú smer Žilina. Ak toho máte viac, alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Dracula. Tame Impala vo Fan Rádiu, takto po 16. a pred nami sú posledné dve zastávky, lebo počas leta zbierame zastávky v rámci nášho roadtripu po Slovensku. Každý deň pribúda nová zastávka, vy ste tí, ktorí každý deň určujete smer, kadiaľ máme ísť. A kým sa ale pohneme ďalej, tak si pripomeňme, na akom mieste sa nachádzame práve teraz. Ešte na chvíľu ostávame na mieste, ktoré nám včera odporúčila posluchačka Rebeka.
1: Ahoj Fan Rádio, podľa mňa ako najlepší výlet tu na Slovensku je Ferrata. Pri Zvolenie volá sa to, že Sokolie skaly. Ja som to dala, moje rodičia to dali, takže odporúčam a je to veľmi, veľmi super. Ja som hovorila rodičia, že aj inde by som išla. Ja som sa do toho proste zamilovala teraz.
0: Super, Rebeka, ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne. Dúfam, že ti to vyjde, že ťa čaká ďalšia Ferrata. A nás čaká ďalšia zastávka vďaka vám. Ak máte pocit, že nám chcete posunúť vaše obľúbené miesto na Slovensku a pridať sa do roadtripu, tak to po Slovensku, tak sa stačí ozvať 0903 943 003. Po pesničke ideme na to. Peace up.

0: Yeah. Asher vo Fan Rádiu, takto po 16. a cestujeme ďalej, lebo ste sa ozvali. Takto počas leta cestujeme v rámci nášho roadtripu po Slovensku. Celé leto objavujeme vaše obľúbené miesta a pred nami sú posledné dve zastávky. Dnes a zajtra, potom to končí. Takže uvidíme, čo to bude dnes, lebo Chris sa ozval, takže zastávka bude.
1: Čaute, fanko. Pridávam do roadtripu jedno zaujímavé miesto alebo skoro rovno celú obec, konkrétne Brehov v okrese Trebišov. Je tam Vilkov park, v ktorom je vybudované prírodné bludisko a nad obcov navýše na kopci stojí krásny kláštor minoritov a celé okolie ponúka naozaj peknú prírodu a výhľady. Myslím, že Brehov by určite stal za návštevu.
0: Chris, ďakujeme ti veľmi pekne, súhlasíme a doplňame. Pri Brehove je niečo, čomu sa hovorí malá Amazonka v Oboríne alebo vodná zážitková cesta. Je to unikátny drevený naučný chodník, ktorý je postavený v strede chránenej krajinej oblasti na mŕtvom ramene rieky Laborec. Toľko teda doplnenie k tvojmu tipu. Chris, ďakujeme ti veľmi pekne, bol si predposledný. A zajtra nás čaká posledná zastávka. Ak máte aj vy nejaké obľúbené miesto na Slovensku, tak o tom chceme vedieť viac a dajte nám o tom vedieť viac napríklad sem.
2: Napíš do Fan Rádia. @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Frequencies a The Feeling vo Fan Rádiu, takto pred 17. Pred nami sú správy počasie, slovenské cesty a ja pridám takto v závere hodinky ešte jednu hudobnú správu, lebo Adéla, slovenská speváčka, zažíva ďalší úspech s touto pesničkou. S pesničkou Ain't in LA sa dostala na prvé miesto hit parády Billboard 100 Filipíny. Filipíny žijú touto pesničkou. Mega, prvé miesto. Gratulujeme k ďalšiemu úspechu. Už to ani nestihame sledovať, koľko sa toho deje okolo Adély. A my sa teda posúvame k správam aj počasu aj slovenským cestám, ako som spomínala. Majka vie viac, o chvíľu viac.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: na webe Fanrádia.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 17. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred výjazdom Lamač smerom z Mosta Lanfrancony. Počkajte si hodinu. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. A nehoda aj v Bratislave na moste SMP smer Petržalka. Sú tam sebe dve autá, jeden pruh je blokovaný, aj si tam počkáte. A hodinku si postojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom zo Žiliny a na obchádzke cez Rodinku sa zdržíte pol hodinu. Máme tu aj cestárov, prvý pracujú na D1 v Bratislave na výjazde prievoz smerom z prístavného mosta podľa vašich slov nie sú označených, takže pozor. A ďalší cestári na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch pozor sú obojsmerní, tiež sa tam tvoria kolónia, obchádzka vedie cez mesto. Ešte radar na D1 merajú pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak to máte viac 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Správy Fanrádia.
2: To sú správy o 17. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vláda schválila návrh, ktorý má zároveň posilniť ochranu detí pred škodlivým obsahom, radikalizáciou a výzvami k násiliu. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
3: Nezakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie pre deti nižšieho veku, aby umožňovali prevádzkovať, poskytovať individuálne účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
2: Nové pravidlá by mohli začať platiť od roku 2027. Ministerstvo hospodárstva má pripraviť projekt pre vstup investorov zo Spojených arabských emirátov do kúpeľov Sliač. Taktiež má pripraviť rokovanie expertov do konca marca 2027. Vláda chce zároveň aj pokračovať v príprave dopravných projektov, do ktorých by mohli investovať firmy z Emirátov. Slovensko posilňuje ochranu proti novým drogám. Má sa tak redukovať ich šírenie. Súčasný systém sa ukazuje ako neefektívny. Predmetom návrhu zákona je úplný zákaz akejkoľvek manipulácie s novými psychoaktívnymi látkami, a teda výroba, držba, dovoz, vývoz, predaj, ponuka, reklama či iné nakladanie. A poďme aj na šport. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil do semifinále K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v Poľsku. V dnešnej štvrtej rozjazde obsadil druhé miesto. O postup do finále bude bojovať v piatok. A ešte počasie, zajtra bude jasno až polojasno. Teploty juhozápada miestami a juh Banskobystrického kraja, či Dolný Zemplín 28 až 33 stupňov, všade inde na Slovensku 22 až 27.
4: Ruky nečiny, nenenečky.
5: Vždy, keď mi bude smutno, tak si pustím Tomáša. Dnešného Tomáša. Peknú stredu, 17.01. Toto je naša posledná dnešná spoločná hodinka, takto v popoludni. A vy ste ma donútili naučiť sa to. Ten dlhý názov, ja už ho viem, vďaka vám, v tejto polhodinke viac. A tak sme si povedali, že mohli by sme si zahrať hru mena aj dnes. Ja som Andrea.

0: Black vo Fan Rádiu po 17. A minulý týždeň sme hľadali najdlhšie slova, ktoré držíte v hlave, a medzi hlasovkami, ktoré sme dostávali, boli hlavne tieto s týmto slovom. To bol inak Adam a najdlhší názov na Zemi. To, čo povedal, je názov kopca na Novom Zélande. A tento extrémne dlhý názov fakt ovládate viacerí. Aha.
1: Tau matau hakatangi gangako au au tam matematuri puka kapiki maugo hornuko poka jevenu kita na tahu.
0: A dokonca sme nadobudli pocit, že ovládať tento názov je asi nejaký slovenský štandard.
2: Tau matau hakatangi gangako au au tam matematuri puka kapiki.
0: A nekončíme, lebo napríklad aj Ali to vie.
3: Taumata wakatangianga koala otamateaturi puka kapiki maunga horonu kupokajvenu akita na tahu.
0: No a Ali dokonca odporúčil aj pesničku, ktorej jediný text je vlastne tento názov. Nech sa páči. No a to sa spieva v celej pesničke. Mne sa páči tento drop. A... v tomto bode som si povedala, že sa to asi musím naučiť aj ja. Do štúdia som si inak nalepila papier s týmto názvom a celý týždeň som sa na ten papier pozerala. Takže vy ste ma nepriamo nútili sa to učiť, lebo mala som fakt pocit, že je to slovenský štandard. A mám pocit, že som sa to naučila, tak poďme na to. Toto ste spôsobili vy. Daumata faka pangianga koau atamate aturi pukaka piki manga horonuku pokaj fenu a kita na tahu. Jo, mám príliš veľa voľného času, ale možno dnes je to tak. A pritom mám kamarátov.
4: Počúvate Popo Show. Popo Show.

0: Teddy Swims a jeho Mr. Know It All, jeho aktuálna vec, takto po 17. vo Fan Rádiu a máme pocit, že takto v stredu to si zaslúži nejaký nenáročný content, nenáročnú hru a tým pádom asi viete, že čo nás čaká. Mohli by sme si dať aj dnes hru mena. Je to nenáročná hra, v ktorej nám Dominika bude čítať krstné mena. Našou úlohou je sa trafiť do spoločného priezviska. Nič náročné. Minule si túto hru spolu s nami zahral Filip a stalo sa niečo, čo sa doteraz v rámci tejto hry nestalo ani raz.
1: Michael.
0: Michael.
2: O.
0: Vieš, tak to je jednoduché.
2: To by mohlo byť.
0: Dobre.
1: No tak dobre, 3, 2, 1.
2: Jackson.
0: Jackson. Jo, Dominika. Dobre, to som nemala na mysli, tu sme sa trafili, ale na začiatku hry sa stalo toto.
1: Vaše prvé meno je Chris.
0: Chris?
2: Mm-hmm. Chris?
1: A že ich je dosť.
2: Ťažko.
0: Ťažko začíname.
1: Máte?
2: Áno, ešte stále, dúmám.
0: Môžeme v tejto hre že skipnúť? Lebo Filip je stratený. Skipujeme Chrisa?
2: Poďme ho skipnúť.
0: Dobre, skipujeme Chrisa. Skipli sme Chrisa, no a keďže Chris kvôli Filipovi nedostal priestor, tak ak si chcete zahrať túto hru, hru mena vo Fan Rádiu, tak to v popoludni po 17. Tak dajte priezvisko k menu Chris, či sa trafíme do spoločného. A ak sa trafíte, tak budeme spoluhrať túto hru. Máme k dispozícii merč Fan Rádia ako motiváciu pre nás. Tak skúste k menu Chris nejaké priezvisko.
3: Napíš do Fan Rádia. Popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: dokonalé spojenie. Toto svet potreboval, aby sa Pink a Lily Allen spojili v tejto pesničke True Love. Takto po 17. sme ju počúvali. V ďalšej polhodinke už vy v hre mená. Ako to dopadne? No zistíme. Podarí sa nám to? Zistíme. Ale po polhodinke slovenské cesty a Majka.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkár rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
4: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate

0: zakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol šiestou vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Začíname nehodami na D2 v Bratislave pred výjazdom Lamač smerom z Mosta Lanfranconi. Si počkáte viac ako hodinu. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Nehoda je v Bratislave na moste SMP smer Petržalka. Zrazili sa dve auta, jeden pruh je blokovaný. Rátajte tam aj s kolónami, aj na okolitých uliciach. V kolóne 30-minútovej stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny a máme tu aj cestárov. Tí pracujú na D1 v Bratislave na výjazde Prievo smerom z Prístavného mosta. Podľa vašich slov nie sú označení a cestári aj na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch sú tam obojsmerní, tvoria sa kolóny a obchádzka vedie cez mesto. Ešte radar na D1 merajú pre tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak toho máte viac, všetko môžete smerovať na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Nové hity. Fan rádio.
4: Hity, ktoré milujete.

0: Na veky vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu aj nenáročná hra. To znamená, že aj keď ste nevyspatí, mali by ste ju zvládnuť. Volá sa Mena a ja som hľadala nejakého spoluhráča. Maťo sa ozval. Maťo, haló, si tam?
1: Haló, haló.
0: Haló, haló. Maťo, vítaj vo Fan Rádiu.
1: Vítam. Nič. Baba, čo pýtam.
0: Pýtaš, že pýtaš? Chceš merč Fan Rádia, že?
1: Jasné.
0: Dobre, výborne. Tak skoro ho máš. Ešte si musíš spolu s nami zahrať hru. Prúdko náročnú. Dúfam, že si vyspatý, najedený a všetko je v poriadku.
1: Akurát sa prezliekam z roboty, takže to sme...
0: A čo máš na sebe, Maťa?
1: Fyzické pohode.
0: Dobre, dobre. Dobre, to znamená, že by to malo byť v pohode, mali by sme sa trafiť hneď. Dominika nám bude čítať krstné mená, našou úlohou je sa trafiť do priezviska. Do toho prvého si sa trafil, lebo naozaj som myslela na Chrisa Hemswortha. Ani ja neviem, ako sa píše, takže to som ti odpustila. Píš, ako počuješ. Dobre, tak Dominika, máš mená?
2: No mám, ideme na to.
0: Si pripravený, Maťo.
1: Pome.
0: Dobre, pome.
2: Vaše prvé meno je Ryan.
0: Ryan?
1: Mhm. Mám.
0: Mám.
2: 3, 2, 1.
0: Gosling.
1: Gosling.
0: Musíš rýchlejšie. Aha, tak toto okay, potom vyzerá, že čakáš na mňa, vieš.
1: Aby... Ja nie, dobre, potom tak druhý krát sa predbehnem.
0: Dobre, potom budú písať hejteri, že on čakal a že sa netrafili. Vieš, aký aj, sú ľudia.
1: Ja som čakal preto, lebo som nevedel, ako sa to hovorí.
0: Jaj. Ty máš problém s tými anglickými menami. Dobre, tak skúsime druhé kolo, aby sme to potvrdili.
2: Tak skúsme meno James.
1: Uha.
0: James.
1: A hráme aj filmové postavy?
0: Áno.
2: Ha.
1: Dobre.
2: 3, 2, 1.
0: Bond!
2: No, že by ste sa netrafili.
0: Ale veď v pravidlách nie je napísané, že musí byť reálny.
2: Pravda,
0: ale
2: pravda.
0: James Bond je reálny. Takže sa nám to podarilo, Maťo, vidíš, aký si šikovný. Tak chod sa do obliekať. Ja si aktuálne ani nechci vedieť, ako si ti predstavujem. Maťo, ale merch je tvoj, zaslúžený. Jedine, že by si chcel ešte tretie kolo, ale ja si myslím, že už nemáme komu čo dokazovať.
1: Môžeme to skúsiť. Hej, na preuverenie.
0: Na rozlúčku?
1: Na rozlúčku, no.
0: Dobre.
2: Ale bude to ťažké.
0: No daj.
1: No.
2: Sebastian.
0: Sebastian. Mám. Mám.
2: Poď? Uh-huh. Tak poďme. 3, 2, 1.
1: Fetel.
0: Čo si
1: myslíš?
0: My sme
1: prepojení.
0: My sme totálne prepojení.
2: Neviem, prečo sa
0: ja mám iba Maťa v hlave teraz. Takže sme úplne prepojení. Dobre, Maťo, máš naozaj merch už na 250%. Posielame ti ho. Nech si máš čo obliesť a ešte peknú stredu ti prajeme.
1: Ďakujem.
0: Čau.
2: Ahoj.
1: Čau.

0: Rihanna vo Fan Rádiu, chystá sa Hozier a my už presne vieme, komu túto pesničku pošleme, lebo Miško sa ozval.
1: Ahoj, babi. Chceme ti popriať s Matúškom všetko najlepšie k tvojim narodeninám, aby si bola šťastná, zdravá a máme ťa radi.
0: Tak pozdravujeme, všetko naj, Hozier, pre teba, z Fan Rádia.

0: Toto bol spievajúci Hozier, Too Sweet vo Fan Rádiu pred 18. Čo znamená, že nastáva čas lúčenia. Popoludne končí, ale zajtra sa počujeme. V tomto čase od 14. do 18. A predtým, ako poviem dnešné definitívne čauko, tak ešte Julo sa ozval. Julo chce niečo povedať.
1: Ahojte, to by som vás pekne poprosil, aby ste zahrali nejakú peknú pestičku môjmu synčekovi Samkovi do Haja. Veľmi ho ľúbime, želáme mu všetko dobré, jeho meninám dnešným a nech poriadne oslaví. Ďakujem pekne, ahojte.
0: No tak v tom prípade do Haja posielame ďalšiu pesničku Fast Car. Si chystá? Ja sa lúčim, ja som Andrea, Dominika zdraví tiež a Majka už o chvíľu správy počasie aj slovenské cesty, tak ostaňte s nami. Čau.

0: ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
1: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
2: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
1: Volkswagen.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O minútku máme 18 hodín, najvyšší čas pozrieť sa na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred výjazdom Lamač smerom z mosta Lanfrancony. Počkajte si viac ako hodinu, tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ešte radary, za Radkovo merajú smer Kraľovany a na výjazde zo Zvolena merajú smer Krupina. Šťastnú cestu.
3: Správy Pan Rádia.
4: Tu sú správy o 18. Sociálna poisťovňa musí žiadosť o invalidný dôchodok spísať bez zbytočného odkladu a nemôže čakať na posúdenie zdravotného stavu lekárom. Upozornil na to verejný ochranca práv po prípade ženy, ktorá na spísanie žiadosti čakala zhruba pol roka. Poisťovňa už pripravuje zmenu postupov, aby sa spísanie žiadosti oddelilo od lekárskeho posúdenia. To by mohlo výrazne skrátiť čakanie ľudí na začatie konania. Na septembrovom hlavnom pojednávaní v kauze vraždy Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, sa bude prehrávať telefonát medzi obžalovaným Marianom K. a Kuciakom zo septembra 2017. Naplánované je aj prehratie tlačovej konferencie, na ktorej kladol Kuciak obžalovanému otázky. Dohľad nad umelou inteligenciou má koordinovať ministerstvo investícií. Pôvodne plánovaný úrad digitálnej integrity nevznikne. Dnes to schválila vláda a platiť to má od 1. januára. Maďarská vláda premiéra Pétera Maďara označila Rusko za hrozbu pre Maďarsko, Európu a celý svet. Zároveň odsúdila Rusko vojenskú agresiu a vyjadrila podporu územnej celistvosti Ukrajiny. Ide o výrazný odklon od politiky predchádzajúcej vlády Viktora Orbána, ktorá mala k Rusku oveľa bližšie. A ešte počasie. Zajtra jasno až polojasno. Juhozápad a miestami aj juh Banskobystrického kraja či Dolný Zemplín 28 až 33 stupňov, všade inde do 27.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka mamičky nedobroty.
5: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
6: A táto?
7: To je značka dobrá cena.
5: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
9: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrežky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
10: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.

0: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone.

0: sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby. Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.

jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, iVents, Joj Šport a Fan Rádio.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Rádio. Leto? To je Fan Rádio.

stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami. A 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zažiš 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard, Garnier a Fan Rádio.
1: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

si leto s Fan Rádiom. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fan Rádio. Len sa smej. Usmej.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Aj v lete hráme

len slnko a deň na cestou víry prach. Dievča v okuliach.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetko.

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi Beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade.